תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אותי שלוש בבוקר אני ערני לקחתי עוד כדור זה לא עוזר דפיקות בדלת וזה לא חבר אני חלש מולך כמו צריף עזוב

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

ידייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

רווקה עכשיו היא רק שותה וגם מהשנת נראה לי משהו השתחרר אתמול היה טוב אמר שלמה המלך אז מי אני שאדבר

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר אמרת בעבר, תסתכלי על העתיד ותחשבי על המחר, כמה קל לך לדבר, לה

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה רעב של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביום.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מאהב.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתעשי.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליין עבור מלא גופות, שירים מזויפות, שלא תקרן, אלו

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כשר, הקטע בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה...

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתתך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פעם, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来好像一模神怪
0: 喂喂
1: 我先来帮你公公
0: 给、okay.

אנחנו שני זרים, אולי עדיף שלא היינו מכירים. אם אין לי מצפון אז אין לך רחמים, ואם אין לי מידלה אז אין לך...

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היתרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

חוסר ביטחון שלא עושה לי להתאהבה. קטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו. אז זה מתיישב עליין עם פסיכולוגית לנשמה של הכואב. אני אכתוב עליו שירים כמו אנטיביוטיקה ללב, אני ארפא אותו.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שבור, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד. אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

מוביל

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין?

ואיך עובר עכשיו הזמן שלי כאילו שאת לא יודעת אני כבר לא בא שלך להגיד מתגעגעת תמיד האגוש לך הרס לנו הכל בטח כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת משתבעת למה את חושבת לחזור

כשאנחנו נגיד מתגעגעת תמיד האגו שלך עש לנו הכל בטח כבר יש לך מישהו

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי איתך בי לשתות קצת מסו. עם הקירות אצלי בבית רק יכלו קצת לדבר, אולי היו אומרים לי אהבה זמן.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי

שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?

תשטויות. פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

היי, אז הלו, התחלנו קצת באיחור של דקה. היי אלינה, היי עידן, מה שלומכם? הלו מייק, חברים באטלנטה, ואנחנו היום בקטע חזק של רוק קיצי. אתם תהנו, נתחיל עם דל ריי, כן, לנה דל ריי, ואחר כך נתגלגל לדברים מעממים.

לנה דל ריי, ועכשיו אנחנו מתחילים להתחמם קצת עם דון פלדר וסמי הגר. דון פלדר יוצא האיגלס, הנשרים, להקה מיתולוגית. ואיך לא, הם יושבים באיזה חנות מוזיקה ומבצעים את הוטל קליפורניה. בעצם למה לא? בואו נראה. חייב לצאת להם מעניין. Here we go.

כן, אז זה השיר המיתולוגי הוטל קליפורניה של להקת הנשרים. דון פלדר חבר הלהקה, ועם סמי הגר הם עושים איזה סטוץ כזה קטן עם השיר. למיתר לציין שהשיר דווקא הוא שר על ידי המתופף דון הנלי, בדיוק כמו שפיל קולינס בלהקת ג'נסיס היה גם זמר. לפעמים מתופפים מפתיעים.

כן, אז הוטל קליפורניה בביצוע מאוד מוזר בחנות מוזיקה עם סמי הגר ודון פלדר, חבר הלהקה. יצא לי לראות אותם בגרמניה, זה היה ממש מהמם, הוטל קליפורניה. הסיפור של אותו בחור נחמד שנכנס לתוך המלון ולא יודע איך יוצאים שם. מפה אנחנו עוברים לביצוע מאוד מעניין של בוב דילן, אנחנו בערב רוק היום, רוק קיצי ומהמם. בוב דילן ורוג'ר מגין מלהקת הציפורים, אותו פגשתי ב-86, איש מאוד מיוחד, והוא כתב את מיסטר טמבורין, ביצע עם להקת הציפורים. ועכשיו נעבור ונשמע איך זה נשמע, כששתי פולקים כאלה עושים לנו את Knock Knock on Heaven Door, How about it?

כן, בוב דילן, בוב צימרמן עם רוג'ר מגין מלהקת הציפורים המיתולוגית ימי מיסטר צמבורין. וכמו שהבטחתי לכם, לד זפלין, גם הם חזק, הרי ג'ימי פייג' היה חבר ביארד בירדס, והנה זה בא, ביצוע מאוד מיוחד.

Woman, you.

כן, לד זפלין, ג'ון בונהאם המופרע עם הילד שלו לקה שהתפרקה, מנגן על התופים, ג'ימי פייג' על הגיטרה, ואין ספק המופע האחרון שלהם אגב, ואני זה היה בשנות ה-90, ראיתי בגרמניה עם אחי, והם לא רצו לשיר את Stairway to Heaven, הם עשו רק את הפתיח, וחיממה להם להקה מרוקאית מאוד מיוחדת. ומכאן אנחנו עוברים לפול רוג'רס, היה מנהיג להקת הבט קומפני, חברה רעה, מה שנקרא, שוטינג סטאר, גדלנו על זה, אותו ילד שחולם להיות כוכב גדול.

Bad Company עם פול רוג'רס, אותו פול רוג'רס שהחליף את פרדי מרקורי כשהוא הלך לעולמו. אז זה נותן מחשבות. בוא נעבור לדיפ פרפל האמיתי, מה אתם אומרים? אבל עם ים של נגנים, here we go. הלו לוסי, ברכות לפרישה.

כן, היה זה דיוויד גילמור שעשה את התנועה הזאת עד לכאן. We have a break, הפסקה לדקה וחצי. Some birthdays, אני רוצה לברך כמה אנשים, ומיד חוזרים לקסח. אז ארז נץ שיופיע ממש בקרוב בזאפה הרצליה, הוא יארח את חיים רומנו. כאן הוא מנגן רקע לברכות שלנו. אנחנו מברכים את שרונה קרני כהן מקסריה, מייסדת את הארגון דרים, גם דאגו לתרומות בזמנו לעמותת הלב. היא בוגרת של אוניברסיטת בריסטול באנגליה, פטריוטית, שואפת לצדק חברתי ונתינה. שלשום חגה גם תופף המעולל והמיתולוגי אלון הלל, בוגר פנימיית הדסים, חברותי מהמובילים בתחום. היה לי את העונג ב-85 לעשות איתו כמה גיגים. אופק מלאכי, מחר חוגג, עובד בתחום ההגברה, וגם מי שצריך קצת גת ללעוס, חוץ מגדסי כמובן, אז הוא הכתובת, נשוי לאירוס, אוהב אותה מאוד, ויש לו חיוך תמידי. קודי ריי גרובר, קדי, מווירג'יניה, אוניברסיטת ריצ'מונד וקולומביה, אמא מסורה, אוהבת את איטליה, נשואה לאחיין שלי, ג'סי. So happy birthday, Cody. And the last one, אחרונה, מחורתיים, זיווה שרון, שואבת מוזיקה היוונית, חיה את היום כאילו אין מחר, זה הצהרה שלה. אנחנו לא נבזבז את הזמן, ונלך לדבר הבא. והדבר הבא, כמובן, הוא... Yeah! Bon Jovi!

Yeah, it's my life done by Bon Jovi, New Jersey. וכמובן, the next song הולך להיות הסיפור של החבר'ה השחורים שסוחבים רעיתים כשחברי להקה עושים חיים. האם זה כך? האם יש סבלים ורק זמרי רוק? I wonder. אבל בוא ניתן כבוד לדייס רד של אופר בוכניק, אהובים עליי, יחד עם סטינג יוצאים לדרך. Life. Yeah. אז בואו נשמע את החברים שלנו.

כן, סטינג, מורה לאנגלית, עם הגיטרה, בס הישנה, חבוטה שלו. פה הוא שר, הוא שר יפה. היה אצלנו, לפחות פעם אחת ברמת גן. מילי פעמיים.

כן, כן, תודה, ואנחנו נשארנו עם תיאבון. How about הלהיט הגדול שלהם, שהם הגיעו באנגליה, שם בלונדון, לאיזשהו מפיק, והראו לו את הסולטנס of the swings, סולטני הסווינגס, הוא אמר להם, קודם כל תתלבשו נכון, אחר כך תחזרו אליי, וזה ככה הסתיים.

אפשר להתלהב, כן, גדול גדול. מרק נופלר, חסיד של מרק, של גיטריסט השאדוז, מרק, וגם של צ'ט אטקינס, ושל עוד נגנים אחרים, גם של ג'יי ג'יי. יופי של פריטה.

הלו מפה לחזי שמפרגן לנו, האיש עם ההוגות הטובות ביותר בארץ. חזי, שלא גמר י' א' י' ב', אבל גאון מחשבים וקונדיטור אדיר. היו ימים שבתי הספר היו אומרים לי, קח את הילד בלי בית ספר, קח אותו לרייכמן.

עוד מעט פינק פלויד, דיוויד גילמור עם שיר השירים. ומי חכם יכול להיכנס לאפליקציה של רדיו חברתי ולראות אותנו ב-60, 70, 80 אינץ' בסטריאו? HD?

היידי לחברים בארצות הברית, אוהד, אבי, ציפי, רותי, מייק, נדה ועוד האחרים.

0: כן, אבי, עוגת גבינה בבייקרספילד, קליפורניה, הולכת עם אלן פרסון, שועד ישראל. אז תודה לדייסטריץ. ננסה התנחתה של דקה לעוגת גבינה של אבי, ומיד נחזור, כמו שהבטחתי, עם הפינק פלויד, החצי השפוי, איך אומר אופר.
1: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.
0: 106 FM, שידור מהלב רדיו קסם, אפשר באוטו, אפשר ברדיו במרכז הארץ. עדיף בפייסבוק איפה שאתם צופים ובטלוויזיה חכמה בווייד סקרין, כמו שרואים את המונדיאל. מה יהיה עם הלנד היום? מול הרי קיין. לא יודע אם אני אקבור שינה, אבל דבר אחד אני יודע, comfortably numb, מי שיראה את המשחק בחצות יהיה ישן בנינוחות, זה שמשאיר. אז הנה זה בא.

Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Come on.

איך אמר השדרן שלנו, אבי אשכנזי מירושלים, זה הסולו של כל הזמנים, זה מה שגלץ אמרו. אנחנו נוטים להאמין לזה.

דייוויד גילמור, comfortably numb, ישן בנינוחות, במיוחד אחרי המשחק של חצות היום. האם הארי קיין יעשה את זה? והאם הלנד הענק והמפלצתי יגרוף את הקופה? חשבתי לפנק את עצמי לשלוש דקות ולשמיע שיר גם על איזה תוכנית של רוק קיצי. אני גם רוצה לתרום משהו בקטע הזה של הרוק. אז 1, 2, 3...

השיר מוקדש לרומאו בארצות הברית, הלא הוא אוהד הישראלי, חוגג שם, רוק אנד רול עושה לי הכל, או רוק אנד רול וייקס מי אפ, תלוי מה ההתבוננות. בואו עוד שיר ישראלי, מה אתם אומרים? בחרתי משהו מיוחד של פוליקר, אחלה קצב שאני אוהב. מישהו היה פעם בניו יורק לשלושה ימים? נראה שפוליקר היה. והשיר הזה מוקדש כמובן לרותי שם בלוס אנג'לס. שלושה ימים בניו יורק, אולי פוליקר גם יקפוץ אצלכם. אז תודה לאיזי עם רוק אנד רול עושה לי הכל, והנה פוליקר שלנו.

יהודה פוליקר מסלוניקי עם אלבומים כואבים פחות אבל קצת כואב, חלון לים התיכון, עשה דברים חשובים גם עם בנזין.

כן, יש עוד דברים טובים שאני הולך לנגן לכם, והזמן רץ. אז הנה חבר יקר, בימים ששיתף פעולה עם שלום חנוך, ועם מאיר ישראל וכל החבורה, הלא הוא אריאל זילבר ולהקת המוז. אחד הדברים הגדולים שנעשו פה ברוק, וזה תוכנית על רוק.

Yeah, soon we're gonna play Jethro Tull, Locomotive. So this is Israeli music called Tammuz from the 70s. One of my friends, Ariel Zilber, אני מדבר אנגלית כי אני רואה שמפיק קולנוע ידוע ומוזיקאי גדול עוקב אחריי כרגע. Hello Paul, we love you.

אז כמה מילים על הפול הזה שעכשיו צופה בנו. הוא הפיק, עשה את העטיפות לאלבומים של פול מקארטני, הוא עשה סרט קולנוע, הוא ניגן איתי, הוא איש גדול מהחיים. We love Paul.

כן, אז עכשיו הזמן, time to go to Jethro Tull, עם איאן אנדרסון, החלילן הגדול, עם השיר הגדול לוקומוטיב. חבר'ה, זה יהיה אחלה סאונד, ואני מאוד ממליץ לכם, גדלתי על זה, ותודה לתמוז, והנה Jethro on the way.

תמיד הוא מדהים אותי מחדש, אין ענד אסון. יש לנו עוד דברים בדרך, והזמן קצר, וג'ון לי הוקר, שהתחיל עם הבלוז ועבר לרוק, אי אפשר לוותר עליו בתוכנית של רוק כזו. ולבסוף יהיה לכם גם כינוח, זוכרים את בית השמש העולה, The House of the Rising Sun, ביצוע של אריק ברדן, הסולן, בגרסה מאוד מתוחכמת. תשארו איתנו.

0: כן, כן, כן, כן, זה ג'טרו טול ואיאן אנדרסון, ומפה לג'ון לי הוקר, ממייסדי הרוק שהתחילו ציפורי החצר והתקופה של הכותפי כותנה. Here we go. נקנח עם אריק ברדן מלהקת החיית, שכתב את The House of the Rising Sun.
1: Lonely man. Trying to find love. With the New York City.

0: I went to Miami, Miami. I thought my luck had changed. I went to Miami, Miami, Miami.
1: אז כל אחד שהתחיל לנגן גיטרה ורצה לעשות רוק אנד רול עם התמימות של אז, אני זוכר זה קרה לי במיוחד בכיתה ת', השיר הראשון שעשינו זה The House of the Rising Sun. זה היה אריק ברדן, שהיה לו גם שיר שעונה לשם The Letter, המכתב. וג'ון לי הוקר הוא היה מהמייסדים, אבל אריק ברדן הגיע אחר כך והיינו מוטרפים על השיר הזה. אז אני אנסה לנגן לכם ורסיה מיוחדת של אריק ברדן מהאנימלס, להקת החיות, מיד אחרי זה. כדאי לחכות, אני מתעכב באולפן בכדי לשמוע מה יצא. You don't stand a chance, stand a chance, don't stand a chance. Hello, Zaylor, we love you. Trying to find love.

אז תודה שהייתם איתי ברוק קיצי עם המיטב. הגענו מה שיכולנו. כן, זה אריק ברדן מסיים עם בית השמש העולה הקלאסי בביצוע מקורי. נשתמע שבוע הבא. חיבוק.

ערב טוב, איזה כיף להיות כאן. כל יום מוצא שבת לדעת שבצד השני אתם נמצאים. בארץ, בעולם, בכל מיני מקומות, מפרגנים. ואיך אני יודע? לפי התגובות שלכם. כי בלי התגובות שלכם אין לי מה לעשות כאן. ותודה קודם כל להתחיל עם תודה לעוז, שהוא תמיד מסדר ועוזר, ותמיד אנחנו מוצאים כאן איזשהו משהו חדש. תודה לחיילים ששומרים עלינו, ותודה לכם הצופים, שהתוכנית עבורכם, בזכותכם, ובלעדיכם לא הייתי כאן. אתם יודעים, יש אנשים שאנחנו פוגשים במהלך הדרך החיים, ואנחנו לא רוצים לחשוב מה היה אם לא היינו פוגשים אותם. הם הופכים להיות חלק מהחיים שלנו, כמו דומותי מדל עשה רחוקה, חבר ותיק עוד מהילדות, אדם נדיר ומיוחד, אדם מאוד מיוחד. כמו גור אריה, אחד השדרנים הטובים שיש, שההערות שלו עוזרות לי לבנות ולהגיש נכון יותר את התוכנית, והרבה בזכותו השתפרתי ואפילו מאוד. ואני כמובן אזכיר, אחרונה חביבה, את דפנה שחגיגה שבוע יום הולדת. דפנה נכנסה באקראי דרך אתר היכרויות, ואני מקווה, קיוויתי לפגוש מישהי לתקופה מסוימת, לראות מה קורה איתה, והפכה לחלק מהחיים בצורה אחרת לגמרי, יפה, מכבדת. אז דפנה, אני יודע שאת מאזינה לנו עכשיו, אני רוצה לשלוח פה ברכת יום הולדת חמה מכל הלב. היא אחת מאלף שהופכות להיות ידידת אמת קרובה ויקרה. אני מאחל לך בריאות, שמחה, שלווה, שתמשיכי להתפתח, להגשים חלומות, תישארי אישה מעורכת עם לב גדול והמון המון נתינה. מאחל שנמשיך להיות ידידים טובים, לעזור אחד לשני, שיהיה לנו הרבה רגעים של חיוך, מגיע לך כל הטוב שלו בעולם. ולפני שניגש לתוכנית של הערב, אני רוצה לדבר על שתי מודעות שתפסו לי את העין השבוע. המודעה הראשונה התייחסה לפקדונות בפקם. תקשיבו, 1.5 טריליון שקל שהניבו לבנקים, תנחשו כמה? לפי הפרסום מעל 9 מיליארד שקל רווח. עכשיו אני שואל אתכם, אם הריבית שאתם מקבלים בבנקים אפסית, ואתם יכולים להשקיע דרך חברות ביטוח ובתי השקעות, ושהכסף יעבור עבורכם ולא עבור הבנק, למה אתם נותנים את המתנה הזאת לבנקים? אתם רוצים דוגמה? אני אתן לכם דוגמה. בשנה האחרונה היו מסלולים סולידיים שיניבו בין 5-7%. שזה כבר יותר מה שאתם מקבלים בבנקים. ומסלולים מנהייתיים שיניבו עשרות אחוזים, אפילו מעל 50% ו-60%. נכון, מדובר בצור דבר, אנחנו לא מבטיחים כלום לגבי העתיד, אבל אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים השקעה מאוד משתלמת, והכסף נזיל תמיד, בלי כנסות יציאה. והשאלה, למה להשאיר כל כך הרבה כסף בבנקים? בזמן שהכסף שלנו, שכבר הרווחנו אותו, אמור לעבוד עבורנו. אז תתקשרו. או תשאירו הודעה, נתאים לכם תוכנית ספציפית עבורכם, כדי שיהיה לכם קל להחליט, תקבלו פרטים, נתונים על הצעות של שנה האחרונה, שנים האחרונות, איזה מסלול הכי יתאים לכם במיוחד. המודעה השנייה שתפסה את העין שלי, זה בזמן האחרון כולם מתחילים לדבר על יוקר המחיה. שנים השרים בכנסת וחברי הכנסת מדברים וכולי, אבל עכשיו הם גם הגיעו רגע לפני הבחירות וכולם עם הבטחות יפות. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני שומע אותם עם ההבטחות שלהם, ואני נתקל במודעה שצפויים להעלות את המע"מ ב-4.5%. אז בתחושה שלי, ההבטחות לחוד והמעשים לחוד. כך היה כל השנים לדעתי. אתם יודעים מה זה יעשה למחירים 4.5%? מה זה עושה למחירים בסופר, בתי קפה, מסעדות, תרופות, דלק, איפה לא? בכל תחומי החיים. והשאלה שלי, אם יש אדם אחד שחרט על דגלו להוריד מחירים, להוריד מע"מ, להעלות את קצבת הזקנה, להוריד את מחירי הרכבים באופן דרסטי, ולשפר לכולנו את איכות החיים, איך יכול להיות שלא כולנו עומדים אחריו כאיש אחד? לא ברור לי. הרי לא מדובר בהבטחות באלמה, מדובר בירון זליחה שכבר עשה את זה כשהוא היה במשרד האוצר. בואו ניתן לו ולמפלגה החברתית, הכלכלית, אפשרות לקיים את ההבטחות. כרגיל, גם כאן אני עומד לרשותכם בפרטים נוספים. מי שרוצה לשמוע יותר, רוצה חוג בית לשמוע וכולי, אז אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה. מספר הטלפון גם רשום על הצג, וגם אני אקריא אותו, 0522-759-119. אני אחזור, 0522-759-119. ולפני שנמשיך הלאה, אני רוצה להקדיש שיר אחד לבחורה שאני אקרא לה תירקמל. היא יודעת מי. ואת בטח מאזינה לנו, ואת תשמחי לדעת שדני רובס אומר, משהו חדש מתחיל.

0: נכון, תמיד דברים קורים בזמן רחוק. ואתה תסלח לנו, אבל אנחנו צריכים להמשיך. יש לנו שידור מאוד מעניין, מסקרן, ואני לא רוצה להפסיד. רק לפני דקה, למי שיצרף אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית 141, שעה עם גבי נתן, בדרך כלל טיפים בתחום הביטוח, פיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, אבל הערב תהיה לנו תוכנית מאוד מעניינת ומאוד מסקרנת, עם אורחת בחירה מאוד, שהגיעה לאולפן במיוחד. אני מזכיר לכם שבשבועות האחרונות עסקנו כאן המון בנושאים לא פשוטים, משברים אישיים, זוגיות, פרדות, גירושים. השידור הערב ייגע בנקודות מעניינות, לא שגרתיות, אותם תציג האורחת הבאה שתכף נציג אותה, שכבר הגיעה לאולפן. אבל רק לפני, אני רוצה לשתף אתכם בצעד חדש ומרגש, בעקבות הבקשות שהגיעו מכם, הצופים, וגם מאזינים וגם מכרים שהתייעץ איתם, אמרו לי אתה חייב. החלטתי להקים קהילה. ההצטרפות כרגע באמצעות וואטסאפ. בטלפון שהזכרתי אני אזכיר אותו שוב. בהמשך יהיה גם בפייסבוק, יהיה מפגשים פונטליים, הרצאות, טיולים, פעילות חברתית. למה דווקא קהילה? כי אנשים לא מחפשים רק תשובות. אנשים מחפשים אנשים. אנשים מחפשים כיף. חשוב לנו שיהיה מקום שאפשר לדבר, לשתף, להקשיב, להרגיש שהם מבינים אותנו, להיות חלק מהקבוצה, וכשאנחנו חלק מקהילה, לא נרגיש לבד. אז למי הקהילה מיועדת? לכל אחד יש צורך אחר. חלקנו רוצים רק לצאת מהשגרה, להכיר חברים, להיות חלק מפעילות חברתית, וחלקנו מחפשים זוגיות חדשה. והקהילה שאני מקים, תיתן מענה לכולם בצורה מכובדת. ואני מבטיח לכם שיהיה כיף. איך אני יודע? כי התכנים יהיו לפי מה שאתם תקבעו. רק ככה כולכם תוכלו ליהנות ולהרגיש חלק מהמערכת. אז באמת המטרה שלי ליצור בית חם לכולם, כל אחד יוכל למצוא את מה שמדבר אליו, אתם מוזמנים להצטרף. מספר טלפון 058-730-5550, זה לא, ללא עלויות, אין עלויות, אין התחייבויות, אני אחזור על המספר, 058-730-5550. חברים, עשיתי את הצעד הראשון, השאר תלוי גם בכם. אז לפני שנגיע לאורחת, אני אזכיר שבוע שעבר, עשיתי את נחת הקלה, והירחתי כאן את דורית נטאי, מנהלת האמנותית של תיאטרון ניקו נטאי. הייתה לנו שיחה מרתקת על תרבות, יצירה, תיאטרון, והשינוי שהאמנות יכלה לחולל בחברה. ואם פספסתם, הכל כבר נמצא בערוץ היוטיוב שלנו. שיים גבי נתן, דורית נטאי. והתבל... שיש לצופים הצגה במחיר מיוחד של 40, גג 45 שקלים, תלוי בסוג ההצגה. סכום צנוע, שמיועד רק למי שיזמין דרך התוכנית, דרכנו, אני אזכיר שוב את המספר, גם מה שרשום פה בוואטסאפ, על המסך, וגם 0522-759-119. ועכשיו אנחנו ניגש לענת שפיצבורג, מהגרפולוגיות המשפטיות האישיות המובילות בישראל. ענת היא בעלת ניסיון רב שנים באבחון אישיות, דפוסי התנהגות ומבנים רגשיים באמצעות כתב יד. היא מכינה חוות דעת מקצועית לבתי משפט, מלווה תהליכי אבחון אישיים ותעסוקתיים, מרצה בתחום האישיות, מרצה בתחום ההתנהגות האנושית, עוסקת גם בהכוונה מקצועית ובהשמת עובדים. במילים פשוטות, בואו תיתנו לענת דף שכתבתם עליו כמה שורות ויכולה לגלות לכם הרבה יותר ממה שאתם מסוגלים לחשוב עליו. לא רק איך אתם כותבים, אלא גם איך אתם חושבים, איך אתם מקבלים החלטות, איך אתם מתמודדים עם לחצים, יוצרים קשרים עם אנשים, ואיך אתם יוצרים קשרים עם אנשים, ומה דפוסי האישיות שמלווים אתכם לאורך החיים. ומה שנותן לדברים שלה משקל מיוחד, זה הניסיון הרב שהיא צברה לאורך השנים. כולל הכנות חוות דעת מקצועיות עבור בתי המשפט, תחום שחייבים להיות כאן מדויקים, והמקצועיות והאמינות הם בסיס. זה עולם שבו כל מינה נבחנת בקפידה, אם לא במיקרוסקופ. אז ענת היא כל כך מקצועית, שלמרות כל השנים האלה, שהיא מלווה הליכים משפטיים בבתי משפט, כל חוות הדעת שלה התקבלו, אין אפילו חוות דעת אחת שנפסלה. זה הישג אדיר בלי ספק, אבל זה לא הכל. ענת משלבת את עולם הגרפולוגיה הקלאסית עם הבנה עמוקה של נפש האדם. מסייעת להבין מנגנוני הגנה, דפוסי קבלת החלטות, מערכות יחסים וחוזקות ואתגרים ופוטנציאל אישי. הערב אנחנו לא נסתפק רק בהסברים. במהלך השידור נתח כמה כתבי יד שנשלחו אלינו מראש. אתם מוזמנים. יש לכם את המספר וואטסאפ על המסך. לשלוח פה, היא תנסה גם כן. ומי ששלח את הכתב יד, אתם צופים בבית, אני מזמין אתכם להשתתף, תרגישו בנוח, תוכלו לעלות לשידור, להתקשר. ואם לא, שלחו נודעת בוואטסאפ, תשתפו. האם אובחון היה מדויק? האם מצאתם את עצמכם ממה שענת אמרה? אין לי ספק שכן. אני מבטיח לכם תוכנית מרתקת, ובסיום, אתם בטח תסתכלו על כתב היד שלכם, קצת אחרת. האמת, שיש לי עוד הרבה מה לספר על ענת, אבל הזמן רץ, ואני אעצור כאן ונשמע אותה. אז ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך ענת?
1: ערב טוב.
0: רק המיקרופון שלי
1: אלייך. אמרתי ערב טוב ואמרתי נפלא.
0: זה כיף לדעת. אני דייקתי או שיש איזה דברים שחשוב להוסיף?
1: לא, דייקת ואפילו לא הפרזת.
0: איזה יופי. אז בואי נתחיל לספר קצת עלייך לצופים, לפני שאנחנו עוברים לכתבי יד. לגרפולוגיה בעצם הגעת במקרה, נכון?
1: לגרפולוגיה הגעתי במקרה, כמו כל הדברים הטובים שקורים לנו בחיים. אנחנו מתכננים, יש משפט נורא יפה שאומר, אדם חושב ואלוקים קוצב. אז גם לפה הגעתי בעקבות הדרך שהיא יותר חכמה ממי שהולך בה.
0: בעצם באת לעזור למישהי ולתמוך בה יותר?
1: כן, באתי לעזור, באתי לתמוך, ונשאבתי לעולם שלא הכרתי, שלא ידעתי בכלל לקיומו. אנחנו מדברים על התקופה הפרה-היסטורית, 2003.
0: ורוב האנשים חושבים שגרפולוגיה זה משהו כמו כתב גדול, אז זה אדם פתוח, כתב קטן, אדם מופנע, וכל מיני כאלה. אבל לפי מה שאני מבין ממך, גרפולוגיה זה עולם הרבה יותר עמוק. את אומרת שהכתב יד זה לא רק צורה, זה ביטוי, זה מבנה אישיות, זה דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות, מנגנונים של נפש האדם. בואי תסבירי על זה קצת. ואז אני ארצה שתתחיל לנתח כתב היד הראשון אחר כך.
1: כתב יד זו התנהגות. זה גבי, איך שגבי מתנהג באולפן, איך שענת מתנהגת באולפן, אנחנו מתנהגים, אותו גבי יהיה לנו בעלייה למטוס, אותו גבי יהיה בתור בסופר, תמיד גבי מתנהג. בסדר? אני לקחתי קרוב. אותו גבי מתנהג בכל מקום, נכון? גבי לא התנהג אחרת על הכביש.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אם גבי ברבר בסופר וידחוף ויעקוף, הוא גם יעשה...
0: זה מה שנקרא דפוס התנהגות. יופי. זה רודף אחרינו בכל הדברים.
1: זה רודף, אמרה היא לא רודף אחרינו, זה אנחנו.
0: זה אנחנו, בדיוק.
1: זאת אומרת שברגע שמישהו מקבל דף לבן, מקבל טריטוריה, הוא לוקח את העת והוא מתנהל בו, בדף, הוא עושה אותו דבר כמו שעושה בכל מקום אחר. ההבדל הוא שאני יודעת לראות ולהבין את ההתנהגות בדף, ואתה לא, בינתיים.
0: בינתיים. ניסיתי, אבל לא הצלחתי. לא, לא, לא, לא, לא ממש למדתי את זה. ככה קצת התעניינתי. האמת, אני מת ללמוד את זה. כל מה שקשור ברוחניות, אני אוהב ללמוד.
1: אני מציע לך ללכת לשותפה שלי, המורה הכי טובה שיש בעולם.
0: מי השותפה שלך?
1: דורית ולך, יושבת ראש האגודה הישראלית לגרפולוגיה.
0: יאללה, צדרי לי את הפגישה.
1: היא מדעית, באהבה, פגישה זומית, היא חיה בארצות הברית, היא המורה הכי טובה שיש.
0: אז לפני שאנחנו עוברים לכתב היד הראשון, מה באמת אפשר ללמוד על אדם מתוך כתב היד שלו?
1: בוא נגיד הפוך. מה אי אפשר ללמוד, בסדר?
0: אוקיי.
1: אי אפשר לדעת מחר. מה יהיה מחר? זאת אומרת, אם אני לוקחת את המוטו שלי בשימוש בכתב היד, בעצם זה לדעת עבר, להבין דרכו את ההווה, בכדי שנוכל להתכונן לעתיד, שהעתיד בעצם יהיה הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים, ולא רנדומלי. זאת אומרת, אפשר לדעת הכל. דפוסי התנהגות, דפוסי חשיבה, יושר, מערכות יחסים, הכל. ואפשר לדעת גם בעומק, ברבדים היותר עמוקים, לגעת גם שם. לא רק איך אתה מתנהג, אלא גם למה אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג.
0: עד כדי כך, להבין גם למה.
1: אבל עוד מעב ברור, אבל ברגע שיש לך למה ופה זה הקסם, אתה גם יכול לשנות.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה רוצה לראות לי כתב ידך, למשל?
0: את הכתב יד הראשון שיש כאן. בואי נתייחס אליו.
1: השאלה כמה אני יכולה להיכנס.
0: חופשי. כל מי שנמצא כאן...
1: אז בואו אני אתחיל דווקא עם כתב הרבה יותר קל. הבאת לי שלושה דפים, תראה את הסופים שלך.
0: בוא, הנה הדף פה, שנייה אחת.
1: תרים.
0: אני אסדר פה, אז כולם יכולים לראות את זה. אוקיי, הנה, זה הדף.
1: נכון, אנחנו מדברים על אישה בת 54, נכון?
0: נכון.
1: 54.
0: שם בדוי דנה, בואי, שהיא תדע על מי אנחנו מדברים.
1: דפנה.
0: דפנה, דנה. אוקיי.
1: אוקיי, חשוב דפנה. לא משנה, בת 54, אני לא יודעת באיזה יד היא כותבת, ובואו נצא מתוך נקודת מוצא, שכרגע היד לא משנה, היד הכתיבה, למרות שזה פקטור שכן מעניין.
0: היא שמאלית.
1: היא שמאלית?
0: כן.
1: אוקיי, תודה על האינפורמציה. בעצם, עוד יותר מאשר בעצם, אנחנו רואים כתב מאוד גדול, אנחנו רואים אותיות מאוד מופרדות. כשדפנה קיבלה את הדף, דפנה לקחה את העת, והתחילה לכתוב את האותיות כפי שהיא מתנהגת בדף. דפנה מאוד ברורה, דפנה מאוד מחויבת לעצמה. האותיות של דפנה מלאות, רגישות, עגולות. אפשר להגיד שם אפילו יש בהן משהו שמנמן כזה, כאילו אפשר לדמיין אפילו חוט שאנחנו קושרים לאות, והאות עולה למעלה. בעצם דפנה זה בן אדם שעובד עם רגש. דפנה זה בן אדם שמתנהל עם רגש, אבל מעבר לזה, אפשר יותר עמוק?
0: אפשר.
1: בטוח?
0: בטוח.
1: אוקיי, זה בן אדם שהרגש מנהל אותו. לאו דווקא רואה את הרגש שלו. זאת אומרת, כשכל דבר נוגע בה, היא מושפעת מכל דבר. כל דבר מטלטל אותה, נכנס פנימה, כואב לה, משמח אותה. קשה לה לשחרר את המקומות הרגשיים. חשוב לה להיות מאוד ישרה, היא מאוד הגונה. תחזיר לי.
0: רוצה להשאיר את זה כאן? אוקיי.
1: מה שאתה רוצה. אני חושבת שזה יפה שאנשים רואים, כי אפשר בעצם לראות כמה אותיות שלה מלאות וקדושות. בוא נדבר רגע על הבנה.
0: בואי תני לטיפ לחיים. טיפ אחד לחיים שהיית נותנת לדפנה, לאור מה שאת רואה כאן. אם אפשר.
1: לא, ברור שאפשר, אבל יש הבדל בין טיפ שהוא בעצם מעשי, שאתה יכול לעשות איתו משהו, לבין טיפ שהוא לא מעשי ואתה לא יכול לעשות.
0: טיפ לא מעשי הוא לא טיפ.
1: אז אוקיי, ועכשיו בוא נרד בעצם למהות מה ששאלת קודם. תראה, דפנה מאוד רגישה, דפנה נורא קשה לה לשחרר דברים, ודפנה נותנת המון על חשבון עצמה לאנשים אחרים. היא עושה בשביל אנשים אחרים, בין אם היא מתנדבת, בין אם זה לחברים שלה, בין אם זה בזוגיות שלה, היא מתמסרת, היא טוטלית לחלוטין. הביקורת העצמית שלה מאוד גבוהה. דפנה הגיעה מבית בילדותה, אפרופו, אנחנו מדברים על עבר, דפנה הגיעה מבית שהיא...
0: שומעת את השידור, היא פה איתנו, דרך אגב.
1: אז אני אשמח גם אם היא תגיב שהיא נדרשה במרכאות להיות ילדה נורא טובה. זאת אומרת, דפנה מגיל מאוד צעיר שלה, היא בוגרת, היא ילדה מאוד מודעת, חושבת, מאוד אחראית, ולא רק עם ביקורת עצמית, עם הבנה מאוד גדולה לגבי, בעצם באופן יחסי לגיל שלה כשהייתה צעירה. ואת בעצם מה קורה? דפנה גדלה תחת אותם דברים, תחת אותה נתינה, תחת אותה ביקורת עצמית, תחת אותן דרישות נורא חזקות ממנה מעצמה. זאת אומרת שבהמון מקומות התכונות שלנו הופכות להיות המנהלות שלנו ולא אנחנו שלהם. וכשזה קורה, מה שצריך לעשות זה לרדת טיפה פנימה, להבין למה זה קורה. לא למה בגלל הבית שהייתי קטנה והייתי ילדה הורית, או כי משהו קרה ונטשו אותי, אלא למה היום זה ממשיך לנהל, ומכאן הטיפ הוא ריאלי, כי הוא מתאים באמת לבן אדם והוא לא גינרי. אתה רוצה טיפ גינרי לדפנה? וואלה, אל תקחי אחריות על כל עולם, תשחרי. היא לא מסוגלת. בכדי להיות מסוגלת, היא צריכה לדעת למה זה קיים.
0: וואו, אני רוצה להגיד לך, מדהים. באמת, באמת, באמת מדהים.
1: תסביר לי מדהים.
0: כי כל מה שאמרת, כל מה שאמרת, זו אותה אחת שאני בירכתי אותה בהתחלה.
1: אוקיי.
0: כל מה שאמרת, בול. ואני יודע את כל ההיסטוריה שלה. בול.
1: תקשיב, יש לי כלי נהדר. באקרפולוג זה באמת כלי מדהים.
0: ובואי נראה שאם היא תגיב, אני מחכה עם הטלפון שהיא תגיב. אם את שומעת את השידור ואת שומעת, אז בבקשה תגיבי.
1: הכלי הוא באמת מדהים של אקרפולוגיה, וצריכים לדעת לעבוד איתו נכון. לדעת לקדם אותו, באמת לעזור לאנשים למצות הפוטנציאל שלהם. היה אצלי אתמול בחורצ'יק צעיר, קסם, בן 22, לא יודע מה ללמוד, הוא מתלבט. עכשיו, ברגע שאתה מבין לא רק איך הוא מתנהג, אלא למה הוא מתנהג, אתה יכול לעזור לו לבנות מהיום את העתיד שלו. לכמה? בן 22, נשארו לו 98 שנים פה עד 120.
0: אני יודע, אומרים שהם הגיעו ל-120 כבר, אז בסדר.
1: מסכנים, אבל בסדר, זה הקרמה שלו. אבל אתה בונה, אתה בונה חיים.
0: אז זאת אומרת, את אומרת פה משהו גדול בעצם. את אומרת, בא אליך בן אדם, לא משנה באיזה גיל, אם הבנתי אותך נכון, ואת יכולה לתת לו, להראות לו איך להתנהגות. אם זה בחור צעיר, אז לכוון אותו מקצועית.
1: אבל
0: מקצועי,
1: נכון.
0: אבל אם זה בן אדם בוגר, אז תכווני אותו, מה מפריע לו, כמו שעכשיו אמרת לדפנה.
1: היא לא שאלה, אני סתם, אתה שאלת.
0: לא חשוב, אבל את יודעת לתת את זה, על זה הנקודה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם היא הייתה כאן והייתה שואלת את זה, אני שאלתי את זה בשמה, אבל אם היא הייתה כאן והייתה שואלת את זה, אז היית יודעת לתת לה את התשובה עכשיו.
1: נכון, נכון, חד משמעית.
0: ואת יודעת מה, מסקרן אותי דבר אחד. הייתי נותן לך, כשאת נותן לך כתב יד, מה העשר דברים הראשונים, או מה הדבר הראשון שאת רואה ואת מחפשת בכתב יד? יש דבר, אם יש דבר כזה.
1: אין, אתה יודע, זה
0: המיקרופון.
1: אני אתען, זה כמו, לא, זה כמו שאתה מגיע למקום, אתה מגיע להפתעה, אתה לא מחפש בהפתעה שום דבר, אתה, משהו קופץ לך מההפתעה. זה כמו שאתה מגיע למקום, ופתאום הריח עושה לך את זה, ופתאום הפינה המלוכלכת עושה לך את זה, פתאום התפאורה עושה. אתה רואה כתב, יש כאן עוד שני כתבים.
0: יש עוד שני כתבי, אתה רוצה להמשיך איתם עכשיו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נשאר להמשיך, כאילו כל כתב מדבר, נגיד משהו.
0: כן, זה הכוונה.
1: הכתב, נגיד פה, נגיד בכתב הזה, אני רואה את החוסר סדירות, למשל. אז אתה מתייחס לחוסר סדירות. אתה רואה...
0: מה זאת אומרת חוסר סדירות?
1: תסתכל טוב ברווחים בין המילים, ברווחים בין האותיות.
0: אוקיי.
1: איפה הדף של דפנה? בדף של דפנה יש משהו נורא סטיבילי. זאת אומרת, דפנה רצה למרחקים ארוכים, נושמת, אוספת כוח וממשיכה. עכשיו, אם אתה שם לב לשורות של דפנה, שורות של דפנה מטיילות. תראה?
0: כן.
1: תסתכל ותראה, השורות מטיילות. השורות של דפנה, אתם אומרים, עולות, יורדות. בעצם, יש בהם משהו נורא גלי. למה? כי דפנה נורא רגישה. אבל דפנה מוכרחה להיות בשליטה. מה שהיא עושה, פשוט, כל פעם כשבורח לה, היא חוזרת לקו אמצע. זאת אומרת, היא מנסה לשמור על משהו נורא יציב. הכתב השני שאתה מחזיק עכשיו, הוא כתב שהוא מלכתחילה יציב. השורות, בדיוק כמו הכתב, הוא לא עגול. הוא כתב הרבה יותר חד, הוא כתב הרבה יותר ממוקד, הוא כתב הרבה יותר מהיר. בעצם כל פעם קופץ לך, כמו שאתה רואה בן אדם, כל פעם משהו אחר יקפוץ לך. פעם תמות על המשקפיים שלו, ופעם תאהב תלק ברגליים. אותו דבר זה בכתב יד. זה במבט, כשאתה יושב לעבוד על כתב בהכוונות, כבר יש לך מתודה שלמה שאתה עובד לפיה. אין אינטואיציות.
0: יש פה איזשהו טיפ שהיית נותנת לו, אם הוא מקשיב לנו, כי הוא לא הגיב לי פה בינתיים.
1: אני לא חושבת שהוא רוצה טיפ, אני חושבת שהוא סקרן. זה בן אדם מאוד סקרן, זה בן אדם מאוד חושב.
0: זה שהוא סקרן, זה מאוד.
1: זה בן אדם מאוד מהיר, זה בן אדם בוא רגע נעשה משהו נחמד, בסדר?
0: אוקיי.
1: אפשר לראות את שני הכתבים ביחד?
0: כן, תביא.
1: יופי, נהדר.
0: תביא, אני אשים אותם פה.
1: אנחנו רואים את השונות, נכון?
0: כן, בסדר. מתן, תראי, רשמתי לך פה למעלה, זה השם הבדוי, אז כבר דפנה יודעת, אבל זה בסדר, לא הפריע לה, ופה זה מתן, לא רשום פה השם. אני אשמח גם שתתייחסי, כי פה הוא חתם גם. מתן, אם אתה שומע, אז תתייחס, אני אשמח. תתייחס בוואטסאפ.
1: חתימה לא ראיתי. כך, בעצם זאת אומרת, אנחנו רואים שמתן הרבה יותר...
0: כן.
1: הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, אם אנחנו ננסה לדמיין את עצמנו כותבים במקום מתן, או במקום דפנה, זאת אומרת, אנחנו רואים שהכתב של דפנה הרבה יותר איתי, הרבה יותר מושקע. זאת אומרת, שאם יש לנו כאן איזשהו יעד להגיע אליו, מי יותר חסר סבלנות?
0: אז אני, זה. יותר חסר סבלנות.
1: נכון, מתן יותר חסר סבלנות.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני אשאל אותך, למי יותר ספונטני?
0: גם זה, גם הוא אותה.
1: נכון. מי יותר תמיש?
0: לדעתי גם.
1: נכון. מי פחות, אמרתי המילה היא פחות, תקשיב טוב, מי פחות מתחשב באחרים?
0: אולי זה? לא יודע. לא יודע.
1: כן, למה פחדת להגיד?
0: כי אני לא יודע.
1: מי יותר קרי?
0: של דפנה יותר.
1: נכון. למה נוצר הכתב?
0: לקרוא אותו.
1: לא, לתקשורת.
0: לתקשורת.
1: זאת אומרת שברגע שבעצם אני נמצאת עכשיו בתאילנד, ואין לי תרגום לשום דבר, ואני לא יודעת לקרוא, אני אתעה כל הזמן. Okay. זאת אומרת, ככל שהבן אדם פחות קרי, פחות מעניין אותו את התקשורת, יותר מעניין אותו להוציא את מה שיש לו, מאשר שיבינו אותו.
0: אוקיי.
1: Okay. הבנת את הרבדים?
0: הבנתי פחות או יותר. אני אקשיב שוב לשידור החוזר, אני אקשיב יבין יותר. אני גם עורך, גם מקשיב, גם צריך להכין שאלות.
1: זה מזל שאתה אינטליגנטי?
0: איזה מזל, כן.
1: וגם גמיש, אבל אתה מפחד להראות הכתב.
0: לא, לא מפחד.
1: אוקיי, סבבה.
0: ממש לא מפחד, אין לי מה לפחד. את אמרת שאפשר לזהות הכל, אפשר לראות בן אדם שהוא במשבר למשל?
1: כן.
0: לחץ, חרדה.
1: ברור. אבל יש כאן איזשהו קאץ', שאתה יודע, המון פעמים אנשים שולחים כתב, ואני אומרת להם דברים, והם אומרים לי, וואי, אבל תקשיבי, ממש השתניתי, אני כבר הרבה פחות כזאתי. ואתה רואה את הכתב, ואתה רואה שהיא כזאת, זאת אומרת, מה אתה צריך לדעת? אתה צריך להגיד מה היית קודם. נכון?
0: סליחה, רגע, אני עושה פה הפסקה, אני רוצה להקריא מה דפנה כתבה לי פה.
1: רגע, באמצע המילה אתה חותך אותי, אוקיי.
0: כן, כי חשוב שאני לא אשכח, אחר כך אנחנו נשכח, ואני רוצה שזה סמוך. אוקיי? כי עוד מעט היא רשמה לי שעוד מעט היא לא תוכל להקשיב. אז היא כותבת ככה, אני בעלם, עמומה באמת, הכל זה כמו שהיא אמרה, זה נכון, באמת אני עושה לאחרים, אבל היא אומרת, אני לא עושה לעצמי. רגע פה, מה עוד משהו? שמעתי את... בסדר, זהו, זה מה שהיא רשמה בינתיים. שהיא עמומה מכל מה שאמרת, הכל נכון.
1: אני כל הזמן שומעת את זה ואני כל כך לא מופתעת ולא מגיע לי כל הכבוד. הכלי שלי הוא נהדר, אני פשוט עם המון ניסיון ונורא טובה במה שאני עושה. באמת אין כפיים.
0: לא, זה שהכלי הזה הוא חזק מאוד, אני יודע.
1: אני נורא שמחה שהוא מדבר על אנשים, כי אנשים יכולים לעזר.
0: נכון.
1: זה הכל.
0: נכון. ואני, האמת, מרוב השאלות שאני יודע, אני גם שואל אותך, אני גם יודע את התשובות, אבל... אני רוצה גם שאנשים יבינו על מה, אז אני לפעמים מחדד את הדברים. ובואו נדבר קצת על זוגיות. זה נושא שמאוד מעסיק, מאוד התמקדנו בו בחודשיים האחרונים.
1: טוב היות האדם לבדו.
0: אני כל כך מסכים איתך, אבל זה המכה של התקופה הזאת, את יודעת. אנשים, אנחנו רואים את זה בחתונה, בכל מיני אנשים לא יודעים להתנהל.
1: אני אגיד לך משהו, וסליחה שאני גולשת לתחום של
0: פילוסופיה. לא, הכל בסדר, דברי. בשביל זה את פה.
1: אנשים לא יודעים להתנהל מול עצמם.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאם אני לא מודעת לדבר איתי, איך אני יודע לדבר איתך בתור בן זוג שלי?
0: ברור.
1: עכשיו, אני חושבת שדווקא
0: את,
1: פה...
0: את היית בהרצאה שלי, כי את גנבת לי שורה מהתחלת ההרצאה.
1: לא, אנחנו פשוט שתנו חכמים, אני חושבת.
0: לא, כי אני שואל, כשאנחנו מדברים על תקשורת, עם מי צריך לתקשר, וכולם אומרים עם זה, עם הבוס, עם הבן זוג, לא, קודם כל עם עצמנו.
1: בדיוק.
0: קודם כל עם עצמנו, עם המיקרופון.
1: עם עצמי ואז עם המיקרופון ואז עם העולם, נכון.
0: נכון.
1: נכון, עכשיו אני חושבת שהמון פעמים אנחנו מתנהלים מתוך איזושהי רוטינה, אתה יודע, יום אחרי יום, שנה אחרי...
0: מתוך ההרגלים שלנו, שאנחנו רוכשים מכל מיני סיבות.
1: נכון. אתה יודע, לשותפה שלי יש כזה משל כזה, שהיא אומרת שזה כמו בית עם הכנה למסגן או בית בלי הכנה למסגן. אני חוזרת לדפנה, כי הכתב שלה מהמם, היא נגע, אני לא רוצה...

0: פרויקט.
1: אוקיי.
0: והמון המון היא שינתה.
1: השווה לך כי היא מהממת.
0: אני יודע.
1: אבל אני חושבת שבאמת בשביל לשנות באמת.
0: אני אמרתי את זה דרך אגב בברכה, שהיא אחת שנכנסה כן. לחיים. ו...
1: כן.
0: וזה אני התכוונתי לכל מינה, אני לא, אף פעם לא אומר משהו שלא מתכוון אליו. היא אחת כזאת שנשארה בשביל להישאר, נכנסה להישאר, לא... צורה כזאת או אחרת.
1: גם היא. תראה, אני מאמינה שבכדי לשנות דברים, אנחנו צריכים להבין למה הם קיימים. זאת אומרת, יש לי איזשהו משל. האוטו, נכנסת לאוטו, הוא לא נסע לך. תיקח אותו למוסך.
0: ברור.
1: חס ושלום, התשובה שגויה לחלוטין. אתה תבדוק למה הוא לא נוסע. כי יכול להיות שבעלי שכח לתדלק. יכול להיות שהלך מצבר. יכול להיות שהקשתי קוד לא נכון. זאת אומרת שבעצם כשמשהו לא עובד, בוא נבדוק
0: למה. ברור שהשלב הראשון זה לבדוק. זאת אומרת, אתה לא ישר לוקח. אתה צריך לראות שיש לך מפתח בכיס, למשל.
1: לא, אז אפרופו דפנה. אפרופו דפנה, בעצם בוא נבין למה הבן אדם מתנהל כמו שהוא מתנהל, ואז אפשר בעצם לחבר לו את האיך הנכון. זאת אומרת שבהיכרות שלנו עם עצמנו, בוא נבין למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. כי תשמע, בסופו של דברים, ניקח את כל סוגי בני אדם, נשים אותם כאן על השולחן, אנחנו דומים, אנחנו לא שונים, אף אחד לא ממציא התנהגות. השאלה היא למה? אתה מבין? זאת אומרת, נגיד, אנחנו נלך עכשיו ברחוב, ובדיזיגום סנטר, במעבר הענקי הגדול הזה, הגדוש של בנק הפועלים, וטיפול סקנה בכביש. יהיו כאלה שיקשו לעזור לו, נכון?
0: נכון. יהיו כאלה שיתעלמו, ויהיו כאלה שיעזרו, נכון. ויש כאלה שישמחו שהיא נפלה ויצחקו. יש את הכל.
1: רגע, עכשיו בוא ניקח רגע את האלה שיעזרו לה. בוא נהיה חמודים אוקיי. היום. פותחים שבוע.
0: יאללה, סבבה.
1: היא נפלה. עכשיו, מי שהיא תיגש לעזור לה, כי היא בדיוק סיימה קורס חופשות בצבא, והיא יכולה לעזור לה.
0: נכון.
1: אחת תיגש לעזור לה, כי היא מזכירה לה את סבתא שלה. השלישית תעזור לה, כי היא מלאת חמלה. הרביעית תעזור לה, כי היא בדיוק יוצאת עם מישהו והיא רוצה לעשות עליו רושם. זאת אומרת, זה לא משנה רק איך...
0: החמישית, כי יש לה המון נתינה, והיא בדיוק. רוצה... והשישי, בגלל שהוא טיפוס מרצה.
1: למשל. כן, אבל זאת אומרת שאם אנחנו...
0: יש אין סוף סיבות, נכון.
1: מה שהגרפולוגיה אומרת, זה לא רק איך, למשל, הכתב הזה מתנהג, או איך האיש הזה מתנהג, אין כאן שם, אלא בעצם,
0: רוני, שם אדון, נקרא לו רוני. עוד מעט אנחנו נדבר על רוני, נראה את הצג, לא עכשיו כך.
1: זאת אומרת שברגע שיש לי, למה אני יודעת איך אפשר ללמד את דפנה, למשל, לדאוג גם לעצמה, לא להיות אגואיסטית חלילה, אבל איך להתחיל לדאוג לעצמה.
0: המינימום, נכון.
1: איך לדאוג, איך לבחור הראשון, מה שמו היה?
0: מתן.
1: מתן, איך ללמד את מתן, טיפונת לנשום עד חמש לפני שהוא פותח את הפה, כדי שהוא יותר ברור, והוא יחליק בגרון לאורך ולא רק לרוחב.
0: אוקיי.
1: זה הפורטה של הגרפולוגיה. וזה הפורטה שהרבה גרפולוגים לא מצליחים להגיע אליו.
0: זה הדבר לדעתי הכי משמעותי. בכלל, בכל תחום האימון, למדתי כמה שיטות, אם זה תת מודע, אם זה אלונגל, אם זה ברון קטי, תמיד העניין הוא...
1: היי, ברון קטי, אימאלה.
0: מהממת.
1: אימאלה, כל ה... אימאלה.
0: אז בסוף כל הרעיון הוא לתת כלי לבן אדם להתקדם. זה בעצם הרעיון.
1: לגמרי, כי אנחנו מראש מגדירים את העשייה שלנו כשליחות.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: ולא כמקצוע. כשליחות ולא כמקצוע. זה צמוד.
0: לקחת אותו ביד, להצים את אותו אליי.
1: לא צריך, ככה בסדר.
0: בסדר, אוקיי, לא. כי את זזה, שאת זזה. אוקיי. אוקיי, אז בואי נמשיך.
1: ולכן זה נורא חשוב, כי כשיש לך... כמו בגרפולוגיה, גרפולוגיה, איך גרפולוגיה עובדת? גרפולוגיה יש את הסיבה ומסובב. גרפולוגיה זה לא מיסטיקה, זה לא וואי, ענת מרגישה את הבן אדם. ענת יודעת לקרוא את ה...
0: יודעת לקרוא מה שכתוב, תרתי משמע.
1: ליטרלי, כן.
0: וגם בין השורות.
1: ואת אלפי סימנים שיש בכל כתב.
0: כן, ברור. ויש לי שאלה, דיברנו על זוגיות, עוד מעט נעבור לרוני. האם אפשר לראות בכתב יד איך אדם מתנהל בזוגיות?
1: יא, בטח, אבל תקשיב, זה אפילו עוד יותר עמוק.
0: מה?
1: אוקיי. זה אפילו עוד יותר עמוק. זה לא רק איך הבן אדם מתנהל בזוגיות. מה הוא חושב על זוגיות? מה הפחדים שיש לו? אותם, למה הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל? איך הוא בן תור בן זוג? איזה בן זוג הוא צריך? איזה בן זוג הוא חושב שהוא צריך? ואז בוא ניקח את זה יותר עמוק. למה כל הזמן הוא טועה בבחירה של בני הזוג שלו? והוא לוקח כל הזמן את אותם אלו שלא מתאימים לו. זאת אומרת, לקחת את הזוגיות זו ההתנהלות בעצם

0: של בן אדם במערכת יחסים חיצונית. עכשיו, הרי זוגיות, אם אנחנו נדמיין את זה רגע בצורה ציורית, אם אני הגזע של עצמי, אז זה הזוגיות שלי, זה היחס שלי לכסף, כאן זה החברויות שלי, בעצם הגזע הוא אני, הרי הכל מביא מאותו מקום.
1: לגמרי, אני מסכים איתך. אז את יכולה גם לראות... איך אפשר לראות אם בן אדם תמיד מוותר על עצמו, כמו שראית על דפנה.
0: נכון, עכשיו, תקשיב, בוא רגע ניקח, נגיד, אם אנחנו מדברים, נגיד, על, על, על, על, על, על, על, על אותם ענפים שלנו, אנחנו לוקחים, בעצם, קח את דפנה, למשל, בוא רגע נשאר עם דפנה.
1: אוקיי, בוא נשאר איתה.
0: וניקח את דפנה, ולא רק בתור בת זוג, אלא דפנה בתור עובדת. עכשיו אתה מחפש לעסק שלך מזכירה.
1: אוקיי.
0: וזה, ואתה רואה כתב של דפנה ושל הבחור הראשון, ברח לי שוב שמו?
1: מתן.
0: מתן. של מתן ושל דפנה. בעצם, דפנה הרבה יותר מתונה, הרבה יותר מכילה, הרבה יותר איטית, הרבה יותר מתנהלת רגשית. עכשיו, כשאני עושה השמות עובדים לעסקים, כשאני בודקת עבור עובדים אם העובד מתאים להם או לא, בעצם הדרישות של העסק, בהתאם לדרישות המעסיק, הארגון העסק, אנחנו רוצים את העובד שמתאים. זאת אומרת, לא רק ההתאמה המקצועית שלו, אם הוא יכול או לא יכול, אלא גם לארגון. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים את מתן בתור בן זוג, או לחילופין הדפנה בתור בת זוג, דפנה תיתן, דפנה תעשה, לדפנה חשוב שהכל יהיה בסדר. דפנה תוותר על עצמה ועל הרצונות שלה. מתן לא יעשה את זה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שאנחנו צריכים לבדוק, נגיד, לקחת בן זוג כמו מתן, לקחת בת זוג כמו דפנה, ולהגיד, רגע, יכול להיות שיש התאהבות, 6 או 8 שבועות של הכימיה, יאללה, בוא נמשוך להם אפילו לשלושה חודשים, כי הם היו לבד מלא זמן. מה קורה אחר כך? איפה היא כבר תרגיש מקופחת כי היא לא מקבלת? איפה הוא יתחיל לקחת אותה כמובן מאליו, וראה על כל המקומות האלה נפלה כל חייה.
1: אוקיי, נשמע מעניין. ורצה לדעת אם אפשר לראות גם אדם שקשה לו להביע רגשות.
0: בטח, אבל תראה, להגיד שקשה לו להביע רגשות, אני חושבת שהמילה קשה היא לא נכונה. אז... אני חושבת שיש אנשים שבוחרים לנהל את הרגשות שלהם בצורה אחרת. זאת אומרת, אנשים שנפגעו בילדותם ואנחנו יכולים לראות.
1: אז עדיין אומר... קשה לו. אני בן אדם שפעם מאוד היה קשה לי להביע רגשות, לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל, יסעתי המון בגלל זה.
0: ברור. לא רק שרואים את זה בכתב, אלא גם רואים איפה קשה לו, למה קשה לו, ושוב פעם, איך לאט לאט לפתוח
1: את זה. איך לתקן את זה.
0: לתקן את זה עד כמה שהמשבצת שלו...
1: ואפשר גם לתקן לפי כתב יד, אני הבנתי.
0: כן, כן, זה בכלל בונוס שהבריאה נתנה לנו. תראה, תבין את ההיגיון. אם אני מתנהגת בחיים בצורה כלשהי, אם אתה מתנהג בחיים בצורה כלשהי.
1: אוקיי.
0: תביא דף של מישהו, אתה רוצה נראה?
1: יש לי את הדפים של מתן.
0: אז תביא לי או מתן או את... או מתן או... או דפנה, מה שאתה רוצה, זה לא משנה לי. אני גם יכול דף חדש, אני מאוד זריזה. אני רוצה להראות לך משהו. משהו שראיתי קודם בכתב של...
1: דפנה.
0: תראה.
1: את רוצה להגיד לי ואני אראה את זה לציבור, כי המצלמה עוד...
0: כן, אבל אני רגע. אוי, סליחה רגע.
1: אוקיי.
0: יש לי כזה נורא נחמד שמורה.
1: אוקיי. מה זה הנחמד הזה?
0: זה כזה שאתה יכול להורות ופשוט לא הוצאתי. ועכשיו אני לא מוצאת את זה.
1: מה צריך להראות משהו מסוים?
0: כן, להראות
1: את זה. יש לך פועט.
0: לא, אז רציתי דווקא, יש לי כזה יפה שמורה, אבל לא נורא. בוא תסתכל.
1: רק שנייה אחת. נשים מצלמה 2, אוקיי, אני איתך.
0: אני רוצה שתסתכל פה על האות ב'.
1: אוקיי.
0: בסדר, תכף תראה. זאת אומרת, אנחנו מתנהגים בחיים בצורה מצוימת, זאת הנחת היסוד שלנו בגרפולוגיה.
1: הנה, פה בית. כן, אני מראה את זה לציבור. אוקיי.
0: אבל בוא נעשה קודם כל הנחת יסוד. הנחת היסוד אומרת שבאותה הצורה שאני מתנהגת בחיים, אני גם מתנהגת בדף. זאת אומרת שכשההתנהגות שלי בחיים, הכתב שלי משתנה. נכון?
1: אוקיי, כן, ברור.
0: עכשיו, זה גם חייב לעבוד הפוך. כל הדברים, אם הולך מימין לשמאל, ילך משמאל לימין. אבל עזוב את זה, בוא נדבר
1: על הבית.
0: עכשיו, תרים את הבית.
1: אוקיי.
0: ואנחנו נראה לעומת הבית של דפנה, אם אנחנו רושמים בית רגילה, בית תקנית, בית נראית ככה. משהו כזה, נכון? שים רגע ליד.
1: אוקיי, נכון.
0: מה, רגע, תעלה את הבית של דפנה, מה בבית של דפנה יש? דפנה מתחילה את הבית, אין לי את הדף שלי? לא, זה שלי. דפנה מתחילה את הבית שלה, היא עושה כזה דבר.
1: נשים את זה פה.
0: אני מקיפה בעיקול את מה שהיא עשתה. תראה ליד, היא מתחילה אותו מבפנים.
1: אוקיי.
0: אתה רואה, תראה את של הבית של דפנה, שאנחנו לא ממציאים.
1: כן, אני רואה בית אחרת ממה שהראיתי, שיראו שזה בכל הביתים.
0: לא, זה לא בכל הביתים, ממש לא, אף פעם לא זה לא בכל הביתים. הנה, ליד אחרי ליד הגיל. זה מופיע לה, אבל זה מופיע לה בתת גם כן, אם תראה בתת.
1: אוקיי.
0: זה חוזר. זאת אומרת שבעצם דפנה מתחילה את הבית לפני מה שביקשו. דפנה משתבללת לפני שהיא יוצאת החוצה. זאת אומרת ש...
1: מה זאת אומרת משתבללת? למה את מתכוונת?
0: נכנסת פנימה לעצמה, אוכלת הראש, חושבת, חופרת,
1: נכון.
0: מבעיים, ולא משחררת. זה מתחילה עוד הרבה לפני התהליך את האכילת, שקורה את האכילת ראש.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שאם דפנה רוצה, ברמת הרעיון, קצת ללמוד, אני לא אגיד להקליל, כי לא בן אדם שיקליל אף פעם, היא לא מסוגלת. יותר מדי ישרה עם עצמה בשביל לשחרר, ומבחינתה זה לא קיים, בעצם להוריד דבר כזה.
1: זאת אומרת, ללמוד לרשום את הבית נכון.
0: נכון. אבל זה חלק מתהליך, לא רק הבית.
1: ברור, ברור שזה חלק מתהליך. אבל אנחנו כאן נותנים רק את הדוגמית, לא את כל הלימוד.
0: נכון, מדויק.
1: רק בשביל להבין מה האפשרויות.
0: בדיוק. אז האפשרויות הן גם במיקרו, כמו פה באותיות, וגם במקרו, שזה בעצם כל הצורת התנהלות של הדף. איך אני מתנהל בדף. זאת אומרת שהגרפותרפיה הוא כלי אופרטיבי, תראה, אני עובדת עם הגרפותרפיה כבר לפחות 12-15 שנה, ואני יכולה להגיד לך בכנות שיש לי 100% הצלחה.
1: וואו.
0: שינויים, אבל אני מסייגת, אני בוחרת עם מי לעבוד, אני לא עובדת עם כולם.
1: אוקיי.
0: לא כולם קשירים.
1: בסדר? להפך, זה היתרון, שבן אדם את אומרת, לא שמע, איתך אני מסוגלת.
0: לא, זה לא
1: איתך
0: אני מסוגלת, אותך אני מסוגלת למקסם.
1: כן, זה הכוונה. ואתה... צורך הרונדה, אם אני בא אליך ואת רואה שאת לא מתאים, הוא לא מתאים לך, את אומרת לי, לך תחפש מנטור אחר.
0: או, אני מפנה, לך לגבי, תעשה...
1: אוקיי, בדיוק, זה הכוונה.
0: כן.
1: אוקיי. יש סימנים בכתב, אנחנו עדיין בקטע של זוגיות, אם יש סימנים שמידים על קנאה, שליטה, צורך בביקורת, בכתב אנחנו יכולים לראות את זה?
0: ברור, גם קנאה, גם שליטה, גם צורך בביקורת, הכל זה תכונות, אבל תקשיב, אמרנו עץ... אמרנו עץ,
1: כן.
0: ולעץ יש ענפים. זאת אומרת, בעצם העץ הזה מורכב מ-X-DNA, וה-DNA הזה יוצא בכל עץ. זאת אומרת שמישהו שהוא יהיה שתלטן בזוגיות, הוא גם יהיה שתלטן במקומות אחרים. זה פשוט יבוא לידי ביטוי אחרת.
1: אוקיי, ובואי נשאל אם אפשר לראות גם אם בן אדם סומך על אנשים, או שהוא מתקשה לתת אמון.
0: נכון, בוודאי, בוודאי. ולא לא רק זה על סומך או לא, יש גם על סומך יותר מדי, על תמים יותר מדי, אבל גם תמים יותר מדי, יש תמים שהוא באמת תמים, ויש תמים שלימד להשתיק את הצרכים שלו, כי הוא מעדיף להיות תמים.
1: וואו, מדהים.
0: ולוותר, ויש קטע, והוא מאוד מעניין בכתב יד לאור כל מה שקורה לאחרונה, על אותם גברים שמנצלים נשים.
1: וואו.
0: באמת שגורמים להם להתאהב, זה קורה ב... לדעתי, ב-100% גברים ולא נשים הפוך. זה סוג של טיפוס שיש לו סימנים בכתב יד, ואפשר לזהות את זה גם.
1: זה יודעת, את דיברת קודם על נושא של מעסיקים, שאת עוזרת להם וכו', ואני חושב על זה, שיט, סליחה על הביטוי. כמה בזבזתי על מה, על עובדים לא נכונים, ולא נתתי לך את הכתב יד שלהם. או לך, או לגרופולוגיה, לא משנה. כמה?
0: אני חושבת שבאמת, אני חושבת שהמעסיקים שעובדים גרפולוגים, הם משתמשים בעלות הכי נמוכה ומייצרים את התועלת הכי גבוהה.
1: לספק. אז את לא עולה יותר מיום או יומיים, בטח לא שבוע של עובדת, ואם עובדת עבדה אצלי חודש,
0: לא, מה פתאום?
1: ואם עובדת עבדה אצלי חודש, ורק אחרי חודש גיליתי שהיא לא שווה, אז
0: אפילו אם אחרי 4 ימים גילית ובזבזת השעות של מישהי אצלך בחברה שעבדה והכשירה אותה ובזבזת את הימים שלה ואת
1: לגמרי, ובמקום לקחת את אותה אחת מוכשרת, אתה לוקח אחת שבזבזה לך את הזמן,
0: נכון.
1: ועלתה לך בעצם הון תועפות.
0: ואז אני... עכשיו, מעסיקים מפחדים, מעסיקים ביקורנריה נורא יקר. עכשיו, דבר ראשון, יש מנעד נורא גדול של דוחות, וגם השאלה גם מה אתה צריך.
1: לא, מה שמרגיז אותי, שאני חושב על עצמי, כשאני יודע את זה ולא השתמשתי בזה, זה הפשלה.
0: לא חיברנו, אין מה לעשות. הנה, עכשיו תחבר.
1: כן, נכון. ולפני שנעבור
0: אני חושבת שהפורט הכי גדול בשביל המעסיקים, הוא אפילו לא אחד, זה אחד שהם חוסכים כסף, ים של כסף.
1: המון כסף.
0: ושתיים, שהם מוצאים בעצם את העובד המושלם, גם מבחינת יכולות שמתאימות לתפקיד, גם מבחינה של התאמה לארגון. אתה יודע, לחברה, יש לך חברה שיש בה דממה, ויש חברה שיש בה ים של רעש ושמח.
1: נכון, כל העבודה יש את המאפיינים שלה.
0: נכון, ואת ההתאמה לבוס הישיר, את כל השלושה האלה.
1: אוקיי. תכף אנחנו נעבור לשיר הבא, אחרי. רק לפני זה אני אשאל אותך רק שאלה אחת על זוגיות, בזה נסיים את הקטע. מה הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים במערכות יחסים? לדעתך.
0: שהם לא מקשיבים לצד השני.
1: וואו.
0: לא מקשיבים, זה לא מקשיבים באמת. תקשיב, שלא מבינים את הצורך. אתה יכול לראות את ה... אני יכול לראות את בעלי מתפוצץ ומתרגז, ואתה עונה על מה שאתה רואה, וזה בכלל לא מה שקיים להבנה עמוקה. זה
1: טוב, אמנם הזמן שלנו קצר, את מאמינה שאנחנו כבר קרוב לשעה פה?
0: לא.
1: אז הנה, השעון מולנו לא משקר, והאלה שלחה לי כמה שירים, אז נקשיב לשיר אחד. סליחה, אלה, לא נקשיב לכל השיר. מה לעשות, התוכנית יותר מדי מעניינת. בואו נקשיב למה שיש ונחזור.

0: אומרים שאין מקריות בחיים, וכנראה שאין מקריות בחיים. במקרה נמצאת איתנו כאן, אתם לא מאמינים מי, אבל מנכ"לית חשובה, רק שנייה אחת, אני תכף אעלה אותה על הקו, ואני ארשום את זה. עובדה חקירות, מי ששמע או מי שלא שמע, נמצאת איתנו המנכ"לית, עובדה חקירות, בעלת חברה בינלאומית, זיווה השם שלה, אחת מהחברות הגדולות בארץ, יותר מ-30 שנה עוסקת בחקירות, והיא שמעה את מה שדיברנו על המעסיקים, ועל זה שאני אומר, וואו, חבל שאני בזבזתי כל כך הרבה כסף במקום, ויש לה משהו להגיד. אז זיווה, במה שלך מותק.
1: טוב, אז קודם כל ערב טוב, ותודה רבה על זכות גבי וענת להשתתף פה בשיחה הזאת, שהיא באמת מרתקת, ואני פה מהצד צופה בכם, וכולי מלאה בהתפעלות, גם בשאלות וגם התשובות, ענת. טוב, אז אני חוקרת פרטית מזה 38 שנים, ואני זקוקה מפעם לפעם לכוח אדם, ואחד הדברים שענת שפיצברג לימדה אותי, שזה לא מספיק שאני מראיינת, עובדת או מתרשמת ממנו, אלא אני צריכה לראות את ההתאמה של העובד אליי. ותמיד חשבתי שאני צריכה רק להתרשם מהעובד ובזה להריץ את הרקע האישי והביטחוני ולעשות חקירות רקע. וענת לימדה אותי שלפני שאני לוקחת לגמר שתי בנות מתוך 100, חשוב שאני אעבור דרך ענת שפיצברג, ואני חייבת להודות ולהתוודות שאחת מהעובדות הטובות ביותר שזכיתי לקלוט בחברה, זה היה באמצעות הניתוח של ענת שפיצברג שדייקה, והיום היא יד ימיני. אני קוראת לה שתי ידיים ימניות, כי היא באמת לא זכיתי לאחת כזאת כל חיי. אני חושבת שההבחנה של ענת היא סופר מדויקת. הליכים משפטיים, החלטות בבתי משפט, שופטים קוראים את חוות הדעת שלה, וזה מקדם באופן בלתי רגיל את ההליכים המשפטיים. אני פוגשת לקוחות ואנשים שפוגשים את ענת, ועם הזמן השינוי של אדם שמגיע מקופף, ומה קורה אחרי תהליך שהוא עובר עם ענת בשינוי כתב היד ומה זה גורם לו. ואם חשבתי שחקירות זה הטופ בנושאים האלה, אז אני חושבת שהנוכחות של ענת בעסקים זה must. דקה לפני שאתה מחליט על בן זוג, עובד, ספק, שירות, אני חושבת שההסתכלות של ענת מונעת את האסון הבא. וזה אני אומרת מניסיון.
0: את יודעת, אני חייב להספיק. קודם כל, תודה, שכחתי להגיד לך תודה שהגעת לאולפן, באת, רצית לראות איך זה השידור, ואני מקווה שהפעם תסכימי לבוא גם כן, באמת להיות כאן, לשבת לידי. אבל אני חייב להגיד לך משהו. כן, אני בן אדם שכל החיים שלי עצמאי, וכל החיים שלי לומד תקשורת, כל הזמן קורסים, חברות ביטוח, ולמדתי באופן אישי ובאופן פרטי, וחוץ מגרפולוגיה למדתי המון על קריאת תווי פנים, ועל אופי אדם, וזיהוי דפוסי התנהגות, ומה לא. ולא חשבתי על גרפולוגיה, וחשבתי שאני אדע לזהות. אבל המציאות הפכה על פניי, והרבה פעמים אני מאוד התאכזבתי מאנשים שגייסתי, למרות שבדרך כלל אני יודע להבחן ומהר מאוד בקטע הזה, אנשים שחקנים ורק גרפולוגיה, לדעתי, לא בגלל שאת פה, אבל לדעתי זה המצב.
1: בן, אני חייבת להעיד, עוד פעם אני אומרת, אם הגרפולוגיה היא לא הייתה כזאת משמעותית, אני מניחה שלא היו פסקי דין שנשנים על ניתוח גרפולוגי. ואני חושבת שזה משנה את התמונה.
0: כן. בהחלט, בלי ספק. אין לי ספק, תשמע, אני התנסיתי כמה פעמים, אני עברתי גם כן ניתוחים גרפולוגיים במקומות שהצעתי את עצמי, וראיתי כמה הם מדויקים, שזה מדהים. זאת אומרת, למדתי המון על הנושא, רציתי ללמוד את הנושא, אבל לצערי לא הסתדר, אבל אולי בעתיד, אני יודע. בואי נראה. ויש לי שאלה אלייך, ענת, אנחנו חוזרים אלייך ברשותך. שנייה אחת. נניח שהייתי יושבת עם בן אדם בבית קפה או משהו, ואין לך הרבה זמן, יש לך דקה, שתיים איתו, מה היית רוצה להתייחס? איזה סימנים בהתנהגות שלו היו מסקרנים אותך, והיית אומרת, רגע, משהו פה, יש דבר כזה?
2: זה מה ששאלת קודם, אני לא יכולה לדעת מראש מה יעניין אותי, אני יכולה להגיד לך שאני...
0: לא מעניין אותך, אלא לאפיין את הבן אדם.
2: אך, מה פתאום, נראה לך? תגיד לי, מי מכניס שמנצח את הגעתי?
0: לא יודע, אני שואל.
2: מסי או לא מסי?
0: בואי נעשה חלוקה.
2: יש לי מסי, מה אני אקח? השתגעת?
0: בואי נעשה חלוקה. התפקיד שלי של לשאול שאלות, התפקיד שלך לענות תשובות. זה הכל.
2: אני אגיד לך, ישראל עודם, זיכרונו לברכה, היה אבי הגרפולוגיה בעברית, הרי. הרי אני לא צריך לדעת שפה בשביל לדעת לעשות גרפולוגיה. אתה יכול להביא לי המהרית, אני עושה, שמה את עובדים או זיופים.
0: גם אם את לא מבינה את השפה?
2: ברור, אני צריך לדעת תקן.
0: וואו.
2: אני צריך לדעת איך היה אמור לכתוב. למשל, בכתב הזה, פה אני אראה לך תכף, איך אמור לכתוב ואיך הוא סתם מהתקן. זאת אומרת שבעצם עד, מה אמר ישראל עודם, עד שאני לא רואה את הכתב של הבן אדם, אני לא יודע מי הוא באמת. הכל ספקולציות.
0: אני כל כך מסכים עם זה. אני כל כך מסכים עם זה.
2: לא מעניין לי שום דבר. אף פעם. אני אוכל להיות הכי נחמדה שבעולם, אבל אני לא מאמינה.
0: ואחד האתגרים שלך, שדיברנו בטלפון, זה אנשים, איך קראת לזה? שהם בחוץ, בתפקיד הישגים, ברשתות, מה צריך להראות ומה... אבל הם לא באמת מחוברים לעצמם. והפעלו היוצא של להיות בחוץ, זה לעשות רושם.
2: נכון.
0: ואז הם מתמודדים, לפי מה שהבנתי, מתקני אותי אם אני טועה, חוסר שקט פנימי, בלבול, קושי בקבלת החלטות, מערכות יחסים מורכבות, חוסר ביטחון, דפוסים שחוזרים...
2: נדודי שינה, מחלות פיזיות שקורות
0: היום. וואו, עד כך?
2: בכך, מעד 7 באוקטובר, אתה וואי, אתה לא מבין איזו רגרסיה יש
0: ב... אז זה אני יודע, זה אני יודע.
2: יכולת של אנשים, לא, אתה רואה את זה, אבל גם בכתב יש אנשים שהיו וחוזרים היום, ואתה רואה את השינויים, כמו תמונות שלך מגיל 14 ותמונות שלך מגיל 44, זה הפער.
0: וואו, מדהים.
2: נורא כואב. נורא
0: כואב. כואב, כן. השביעי באוקטובר זה פצע פתוח לעד, מה שנקרא.
2: כן, אבל תדע לך שיש לי כמה לקוחות שהיו בלב התופת. בלב התופת, אני אפילו לא הולכת להגיד מה, בהכי גרוע שאתה יכול לדמיין, ובתהליך של גרפותרפיה, שאנחנו נגיד היום עוד 18 חודשים, משוקמות.
0: וואו. איזה מדהים. תשמעי, אני ערכתי כאן, מיכל הגדולה אני קראתי לה, כי יש מיכל הקטנה, אז קראתי לה מיכל הגדולה. היא 6 שעות הייתה במרדף בנובה. והם סובלים, היא חזרה הביתה והיא אומרת, היא גרה בחולון. היא אומרת, במשך שבועות היא פחדה שהמחבלים יגיעו. היא פשוט הייתה בתוך הבית שלה, בפחד שהם יגיעו. אז את אומרת לי עכשיו, תשמע, גם ידבר איתם, הם יכולים לבוא לטיפול ולהסביר.
2: כן, אבל אני שוב מזכירה את מה שאמרתי.
0: בהתנאיה שאת...
2: לא, בהתנאיה שאני יכולה.
0: כן, בהתנאיה שאת מסכימה, כן.
2: לא, לא עניין של מסכימה, אני מסכימה תמיד.
0: לא, לא, אולי לא אעביר את זה. את מסכימה תמיד שאת רואה שיש לך סיכוי לעזור.
2: בדיוק.
0: על זה אני מתכוון. זאת ההסכמה שדיברתי.
2: כן, כן, אחרי.
0: לא שאת, ההוא לא יפה, אז את לא רוצה, וההוא חתיך, אז יאללה בוא. לא, זה לא העניין.
2: בינגו.
0: אז את אומרת גם שאנשים רוצים שיבואו אותם, שיבחרו בהם, שיגידו להם שהם מספיק טובים, וזה מה שמשפיע עליהם על תחומי החיים. החל מזוגיות, קריירה, הורות וכולי.
2: נכון.
0: ולמה הם מתנהגים ככה? ולמה הם נגיעים? ואת יודעת מה? הייתי מחדד את השאלה, איך אפשר לעשות את השינוי האמיתי, כמו שהזכרת עכשיו?
2: תראה, יש לך בשיר יפה, שיר יפה ואומר כאילו, בעצם אופי זה דפוס התנהגות שעובד לנו נורא טוב. עשיתי את זה פעם. עשיתי את זה פעמיים, עשיתי את זה 3 פעמים, חוזרת לדפנה. הייתי ילדה טובה וזה עבד לי. אז אני כבר מגיבה עם הדפוס הזה בצורה אוטומטית. אני כבר נהיית ילדה טובה ואני כבר לא שואלת למה.
0: זה הופך להיות חלק מהאוטומט שלך, את אומרת.
2: בדיוק, וברגע שהאוטומט מנהל לנו את הבחירות, זה קורה מול אנשים, זה קורה מול אנשים בעבודה, זה קורה בזוגיות, אבל זה קורה קודם כל מול עצמנו.
0: כמו שאמרנו, שהשיחה הכי נכונה זה קודם כל השיחה עם עצמנו.
2: בדיוק עניתי.
0: כי כשאין לנו את השיחה הנכונה עם עצמנו, אז אנחנו מסוגלים לעשות את השיחה עם אף אחד בעצם. זה לא תהיה שיחה טובה בעצם.
2: היא תהיה שיחה...
0: היא לא תהיה מספיק טובה.
2: כי היא תהיה נורא חלקית, היא נהיית נורא צרה, כי בעצם הספקטרום הוא נורא גדול, ואני רואה רק את זה, אני לא רואה את כל השאר.
0: אני כל כך מסכים איתך.
2: ואז אני נשאר את זה מה שאני רואה. וזה בעצם ההבדל האמיתי, אני חושבת אותם בפילוסופיה, בין מודעות לבין יישום. כי מודעות זה היכולת שלנו לדבר על עצמנו, להסביר ולהבין מה אני עושה ואיך אני עושה, ואני גם מרגישה שאני נורא חכמה ואני בעבודה מתמדת. אבל כל עוד ביום יום אותם דפוסים מנהלים את הבחירות, כמו בכתב הזה, הביקורת...
0: תכף אנחנו נדבר על זה.
2: לא, אוקיי, אבל כל עוד אותו דפוס מנהל...
0: תכף נדבר על הכתב של רוני. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, כי אז אני מסיק עכשיו ממה שאת אומרת, שאם אני למשל משתנה עם השנים ומשנה דברים ודפוסי התנהגות, לא משנה אם ישבתי איתך או עם מאמן או לא משנה מה.
2: או עם עצמך.
0: או עם עצמי, לא משנה. אז בעצם גם כתב היד שלי ישתנה עם השנים.
2: תסתכל על הכתב שלך לאורך השנים, אפילו ברמה של עשיריות, ותראה איך הוא משתנה. אנחנו מתחילים למנות נגיד מגיל 16-18, שזה גיל של בגרות גרפית.
0: אוקיי, זו שאלה שלא חשבתי לשאול. מאיזה גיל אפשר לעשות...
2: תראה, מה הקטע שבעצם, איך הכתב שלנו מהווה פקטור שאנחנו יכולים כל כך לסמוך עליו, כמו בחוות דעת, כמו שאם אני נדרשת לחוות דעת עבור בתי דין למשפחה, אם ההורה אלים או לא אלים, להוציא את הילד או לא. הרי מסתמכים על משהו עכשיו. בעצם אתה מגיע לבגרות כשאתה כותב 10 שנים באותה השפה, וזה כבר קולח בעצם. אתה כבר יש לך את הכתב שלך.
0: זאת אומרת, אם התחלת בגיל 6, אז בגיל 16.
2: בדיוק. באותה שפה כמובן. לא אם עברת.
0: אם אתה עובר שפה זה משנה.
2: נכון. זאת אומרת שבעצם, ברור, אתה חייב את הבגרות הגרפית. עכשיו, ברגע שאתה עושה בעצם, אתה רואה, אם אמרנו שאני גזע, כי האדם עץ השדה בעצם, הגזע כבן מכה למשל, נראית המכה. זאת אומרת, אם הילדה...
0: זאת אומרת, אנחנו רואים את המשברים ואת הדברים
2: שעברו... אני רואה את ההתעללות המינית בגיל 5, ואם היא עברה אותם בגיל 15, אני גם אראה את זה אז.
0: ואם בן אדם משנה את החתימה שלו, היום אני חותם ככה, ומחר אני מתחיל לחתום אחרת, זה ישנה לי משהו?
2: תראה, זה תהליך שהרבה אנשים מגיעים אליי רק לשינוי חתימה.
0: אה, כן?
2: בטח. מה זה חתימה? חתימה זה הפרזנטציה. כן, אנחנו לא ידעת את זה.
0: לא, לא ידעתי.
2: בעצם, איך אני מציגה את עצמי? יש את ענת ויש איך ענת מציגה את עצמי. זאת אומרת, בוא נדמיין תחתיו רגע של דפנה שראינו, ונגיד שהחתימה שלה קטנה, קטנה, קטנה.
0: לא יכול להיות.
2: ברעיון, זאת אומרת שהביטחון העצמי שלה מאוד נמוך, הוא לא משקף את מה שקורה. זאת אומרת, בעצם
0: חתימה... מה את אומרת על החתימה של מתן, למשל?
2: תראה, החתימה של מתן מאוד מהירה. החתימה של מתן... כשאנחנו רואים אותה, אנחנו לא יודעים מי רשום. מי רשום. יש כאן, הדבר היחיד שיש בו, שהוא נורא עקבי, כמו בהמון דברים, כמו בזווית כתיבה שלו, אפרופו שזה הדבר היחיד שלא משתנה לו, זה הגישה שלו לזולת בעצם, היא על אותה זווית, אבל החתימה היא עלומה. בעצם, לחתימה יש גובה, תסתכל. יש לה אורך, אין לה בכלל שום דבר בממד הרוחב. אם אנחנו מדברים בגרפולוגיה, יש לנו את ממד הגובה, נגיד את האותיות שעולות, בוא נראה לך משהו.
0: הבנתי את הרעיון, בואי, אנשים לא יראו את זה עכשיו, אז בואי נמשיך.
2: אוקיי, אז בעצם החתימה של מתן, נורא חשוב למתן כמה אני חושב, איך אני מתנהל מנטלית, המקום הרגשי, הרבה פחות מעניין את מתן, זאת אומרת לעשות ברעיון, תראה, המון חרדים מגיעים אליי לשידוכים.
0: אוקיי.
2: בגלל שאין להם אפשרות אחרת לדעת מי הבן אדם. וואלה. זאת אומרת, שידוך בין שניהם, לא מי יודע מה.
0: אוקיי.
2: כי הוא.
0: אז אני לוקח אותך לשאלה הבאה, כי אני מתכנן לעשות איזה משהו, כמו ששמעת בתחילת השידור. אני מתכנן לעשות סוג של ספידי דייט ומפגשים. זאת אומרת, אני יכול להעביר לך כתבי יד, ואת תגידי לי מי מתאים למי, מראש, לפני שהם נפגשים בכלל?
2: בעיקרון חד משמעית, מה שמחייב, אבל כל גרפולוגיה, וזה באמת גם שהצופים שלך ידעו, שאין זכות לאף גרפולוג לגעת בכתב של מישהו, בלי שהוא הרשע.
0: ברור, זה א' ב'.
2: בוא, אתה רוצה לראות את המייל שלי ואת הוואטסאפ שלי, כמה אני מקבל את כל יום כאלה?
0: לא, אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני מדבר עליי.
2: כן.
0: אז כן, בהסכמה. אני לא אעשה דבר כזה בלי הסכמה של בן אדם, זה לא לעניין בכלל.
2: אבל אתה נורא ישר, זה לא, אני מדברת ברעיון, זה קורה.
0: ברעיון אני בטוח. אני לא מדבר על אנשים אחרים, אני מדבר עליי, על משהו שבהתהוות עכשיו כרגע.
2: תראה, אז בוא יותר עמוק, זה לא רק מי מתאים למי, אלא למה קשה לו למצוא זוגיות. מה הוא צריך בזוגיות? מה הוא לא צריך בזוגיות?
0: מה קשה למתן, למשל, אם אנחנו מסתכלים עליו? שהוא, אני יודע...
2: דבר ראשון, זה נורא שהתחיל לדבר כמו שאני מדברת, אבל מתן נחוש. אנחנו מדברים בגרפולוגיה, האותיות מתחלקות, אם תנסו רגע לדמיין את האותיות, בעצם יש לנו אותיות שהן כאורות, יש לנו אותיות שהן כמורות. אותיות שהן כאורות, כמו שדפנה.
0: כמו, תתני שם של אות, למשל, שאנשים יבינו.
2: נון, אלף.
0: אוקיי.
2: תף יש גם... בכל האותיות זה כאילו, יש כערות.
0: כן, נכון.
2: בעין.
0: נכון.
2: יש בלמד עיגולים, יש באלף. זאת אומרת, ככל שיש לנו יותר עיגולים, הבן אדם מרשה לעצמו להחצין, להשתמש ברגש ולעבוד איתו. ככל שיש פחות בעצם, אנחנו מדברים בעצם, לא, בואו נעשה את זה יותר קל. אמרנו עיגולים, וההפך של העיגול זה כמר. כמר זה כמו באות רש, למשל. כמו באות ה', בסדר? כן. אפילו באות צדיק, באות ד', בעצם הכמר מדבר על החשיבה.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת שבן אדם עובד עם רגש, הוא עובד עם חשיבה. עכשיו, אנשים בעצם לוקחים, הרי אף עוד, כמעט אף לא נראית, עוד תקנית, אפילו לא אצל דפנה אקזמפלר שלנו. ויחד עם זאת, אנחנו רואים בעצם איך הבן אדם משקיע באותיות ואיך הוא משנה אותן. כשאנחנו רואים את הכתב של...
0: מתן.
2: של מתן.
0: רשום למעלה, הצער
2: הכתב. איפה? נכון, הנה, עכשיו אני רואה נכון, את הכתב של מתן. אנחנו רואים את הכתב של מתן, אנחנו רואים עוד משהו נורא מעניין לך, שאני רואה את השם שלו. זה הכתב של מי זה, מתן? שלו, שלך?
0: שלו.
2: שלו.
0: שלו, אז הייתי עושה אותי.
2: לא, אני שואל, את הכתב של מתן, מתן רגיש, אבל מתן לא נותן הרגישות לנהל אותו. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את מתן, מתן סומך רק על עצמו. מתן לא משחרר שליטה, מתן לא נותן. אנחנו רואים את זה אפילו במיקרו של האות מם שלו, אבל לא ניגע בזה. מתן את כל המקומות של הקערות, הוא מוחק, הוא מוריד את הקערות.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת שלקה...
0: אני רוצה לראות אם הוא מגיב, הוא לא מגיב משום מה.
2: אבל אם אני אקח רגע את דפנה, שהיא נורא רגישה, ודפנה דורשת תחזוקה רגשית מאוד גבוהה, נכון?
0: כן.
2: ואין לו סבלנות. אין לו סבלנות? הוא לא יכול מישהי שתצטרך כל הזמן תחזוקה רגשית. אותו דבר פרופו מעסיקים. יש לך מישהי שצריכה תחזוקה רגשית וצריכה פינת ליטוף, כל יום 4 דקות פינת ליטוף. יש חברות שלא יכולות לתת את זה, אין זמן. זאת אומרת שיכולה להיות עובדת נהדרת, אבל היא לא תתאים להם.
0: יש לנו 20 דקות. אנחנו נקשיב לעוד שיר אחד, אחרון נראה לי בסדרה. גם תרקן מייל שלך, לא נקשיב לכל השיר, אני מאוד מתנצל. ואז אנחנו נחזור לשידור, יש פה את הכתב יד של רוני, ואני ארצה לשאול אותך על הורות, הורים, ילדים, אז תכף נדבר על זה.

0: טוב, כמו שאמרנו, אנחנו לא נקשיב לכל, לא נקשיב לכל השיר, כי יש לנו פה רבע שעה לדברים שלנו, ובהחלט לא נספיק אותם. אז אנחנו איתך, ודיברנו על נושא של הורות וילדים, ותגידי, יש לי שאלה, איך אפשר להבחן? אמר שכתב יד אפשר מגיל 16. עכשיו, אני יודע שיש דבר כזה להבחן משהו עם ילדים, אפילו ילדים בגן נותנים להם לצייר או משהו. בואי תסבירי לי על זה.
1: קודם כל, אני רוצה רגע לשבור מיתוס, בסדר?
0: אבל תשברי. איפה המיתוס? תביא את המיתוס, נשבור אותו. אני אביא לך פטיש.
1: אנשים שולחים ציור ומתירים מה קורה פה. זה כמו שאתה תצלם אותי עכשיו בשני באירוע של החברה שלי.
0: רגע, בואי תחזרי על זה עוד הפעם. אני אחזור על השאלה ואת תחזרי על זה. דיברנו על אבחון, פשוט לא העליתי את זה. סליחה. בסדר? אני אשים את זה מחדש. ויש לי שאלה, שוב, האם אפשר להבחן כתב יד של ילדים? אי אפשר הרי, אמרנו רק מגיל 16 אפשר להבחן כתב יד של ילדים, נכון?
1: נכון.
0: אז איך אנחנו כן מאבחנים? הבנתי, יש ציורים.
1: לא, מגיל 16 יש בגרות גרפית ואתה יכול לעבוד בצורה נורמלית ותקינה עם כתב היד. עכשיו, ילד מתחיל לכתוב כיתה א', ב', אין לך מה לעשות עם כתב יד. ג', ד', אתה גם מתחיל לראות סימני מצוקה או לחילופין סימני בגרות, או באמצע יש ילד ממוצע. בסדר? עכשיו, המיתוס הוא יותר על ציורים, בעצם מביאים לי ציור, אני תראי כמה נורא מה שקרה פה. הילד צייר בשחור, הילד צייר באדום, הילד עשה קווים חזקים. עכשיו, את יודע, גם הכתב יד שלנו, וזה משהו שתמיד שואלים אותי, אבל הכתב יד שלי משתנה במשך היום.
0: נכון.
1: וואלה, גם אני משתנה במשך היום.
0: נכון.
1: אני תמיד צוחקת. בהרצאות שואלים אותי, ואז אני אומרת, רגע, אתם לבושים עכשיו, באתם כאן, אתם נורא יפים. ואני אומרת, למי יש כלב? אומרים לי, לי יש כלב. ואז אני אומרת להם, כשאתם מורידים את הכלב בערב, אתם גם לבושים אותו דבר? אומרים לי, לא. אני אומרת, נכון, השיער הסוף, הורדתם מפור, עם בגדים, עם כל הגולגלך המגילים שהמכשיר עוד לא הוריד, אבל זה עדיין אתם. אותו דבר זה הכתב. זאת אומרת, אי אפשר להוציא דבר מהקשרו, ולתת ציור של ילד ביום גרוע שלו, שהוא דפק עם הפנדה על השולחן, ולהגיד שילד עצבני. בשביל לעשות מבדק לילדים, צריך הרבה ציורים, חלק מונחים, חלק לא מונחים, ולמון ספונטנים. זה לא הולך על אחד. בוא, אני אראה לך שרה אחת מהראש, תגיד אם זה צבע או פסים. לא עובד.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה מיתוס טמבל שאנשים נאחזים בו בכדי לקבל תשובות, והכי נורא זה שהם גם מאמינים בתשובות שאותם הלא מקצועים נותנים להם. זהו, מאוד מרגיז.
0: כן, ואפשר זה עוד קושי כבר אצל ילדים, קושי של ביטחון עצמי, לחץ, חרדה אצל ילדים קטנים.
1: וואו, בטח, חרדה, קושי, פחדים, דמויות, מצבים, התעללות מינית.
0: וואו, גם זה אפשר? שמעתי שיש לך פה שיתוף פעולה מעניין היה בנושא הזה.
1: כן, זה משהו שלעבוד לנו מאוד.
0: אפשר לדבר עליו? אני יכול לדבר עליו בשידור?
1: כן, בטח, אנחנו לא מראים תמונות ואנחנו לא חושפים פרטים.
0: לא, על השיתוף פעולה.
1: על השיתוף פעולה, בטח. בטח, בטח, בטח, בטח. תראה, לעובדה, עובדה חקירות זה משרד מאוד גדול.
0: Yeah, אני כבר אשים אותה גם על המצלמה, שיראו אותה. אוקיי.
1: בואי תספרי את בעצם.
0: רק שנייה אחת. דברי.
2: של חשד להטרדות מיניות כנגד קטינים בגיל 2-3, שבכל פעם שהם חוזרים מאבא, האיברים המוצנעים שלהם אדמומים.
0: וואו.
2: והיה חשד שאב נוגע זה מצפון הארץ. והתייעצתי עם ענת בתיק הזה, כי בכל זאת מדובר בקטינים, שעוד לא מסוגלים לבטא ולדבר, אבל רואים שקורה משהו, וענת ביקשה תמונות, ציורים סליחה. ואספנו במשך חודש ציורים, והבאנו את זה לענת ולשותפה שלה, ושתיהן חד וחלק הצירו שיש פה הטרדה מינית,
0: וואו.
2: לימים הסתבר שהאב נוגע בהם, וכדי לתעתע ולבלבל את הילדים, הוא היה שם פאה ומתחפש לאישה.
0: יו.
2: כדי שמי שיחקור את הילדים, הילדים יעבירו מידע שהוא לא בהכרח מנויק. אבל בעזרת ענת, והשותפה שלה, הבנו שיש פה קייס ודאי, וזאת החקירה. זאת אומרת, זה דברים שפוגשים אותם, ובתיקים מהסוג הזה, לי מאוד חשוב, קודם כל, הפידבק של ענת והשותפה, כדי לדעת אם אני בונה תיק שיש לו יסוד ובסיס להרכבות משפטית.
0: תמיד קשה לי לשמוע את הדברים האלה. איך אבא, הורה, שאמור להגן על ילדים, אם אני רואה ילד ברחוב נופל, דיברת קודם, הזקנה שנופלת, איך אפשר? איך אפשר להזיק? לא נתפס, ולך תמשיך אחרי דבר כזה את השידור, אז אני אפיל את התיק עלייך, ואני אבקש ממך לנתח את הכתב יד של רוני, אני אראה אותו בשידור.
1: כן, בכיף, אבל רציתי רק אפשרות מילה על מה ש...
0: ודאי, ודאי.
1: זה תיקים שהם צריכים לדעת בגלל צורת העבודה שלה, של זיווה שהיא מוכרחה לדייק והיא לא רוצה לטעות. אחרי יש תיקים כאלה שמגיעים, וזה גם כן חיבור, דווקא חיבור שיש לי מזיווה לאחת העמותות החרדיות בירושלים, שזה מה שהם עושים, ובכאלה מקרים אנחנו גם מוצאים חוות כתובה לבית המשפט. משהו נורא חשוב שבמקומות האלו, והיא ציינה מאוד חכם זיווה פעמיים, הדורית את השותפה שלי, לא משנה כמה אנחנו טובים, ולא משנה אילו בעלי מקצוע טובים אנחנו, במקומות האלה תמיד צריכים שני זוגות של עיניים, עם שני מוחות.
0: תסתכל למיקרוסקופ. בואי, כי אנחנו כבר לקראת הסוף, ואני לא רוצה לאכזב את רוני, אז בואי נדבר על הכתב.
1: רוני זה הכתב עם הזווית השמאלית.
0: זה, זאתי.
1: כן, ימני או שמאלי? בטח ימני.
0: נראה לי ימני.
1: בטח ימני.
0: אני לא מכיר אותו מספיק טוב, אבל ככה נראה לי.
1: תנסו לדמיין, בואו ניקח רגע יד את, ובעצם שפה עברית כתובה מימין לשמאל, נכון?
0: נכון.
1: אנגלית אנחנו כותבים משמאל לימין. אתה יודע למה אנחנו כותבים מימין, מימין לשמאל בעברית?
0: אין לי מושג.
1: סתם בשביל השכלה קרדית, כי זה כתב היתדות התחיל. זאת אומרת,
0: שבעצם
1: היו צריכים את זה ככה, ולכן הכתיבה הימנית. עכשיו, זאת אומרת שהרבה יותר קל ליד ימין לייצר זווית ימנית.
0: אוקיי.
1: בעצם יד ימין עושה דבר כזה, ובכדי שהיד שלי תייצר זווית שמאלית, אני צריכה להחמיר, אני צריכה לקופף אותה, אני צריכה...
0: הבנתי, אז זה בעייתי ליצור את הזווית.
1: לא עניין של בעייתי, אמרתי, אני משתדלת.
0: כן.
1: זאת אומרת שבן אדם שמלכתחילה ייצר זווית שמאלית, זה בן אדם שהוא מאוד משתדל.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה בן אדם שהוא מאוד חשוב לו. זה בן אדם... הכתב הזה מאוד
0: מיוחד. אבל בואי נדבר על התכלס. מי הבן אדם?
1: לא, אבל איתך...
0: לא מי השם שלו, הכוונה...
1: לא, אבל אמרנו, זה בן אדם שמאוד משתדל. זה בן אדם ש...
0: משתדל מה? לעשות את מה שהוא יכול?
1: לא, לעשות את הכל נכון.
0: אוקיי.
1: לעשות את הכל מדויק, להיות נאמן לאמת שלו. עכשיו, זה בן אדם שחושב, הייתי אומרת, חושב יותר מדי, אם אתה שואל אותי. יש משהו מאוד קשוח בלהטות את היד ולייצר את הזווית הזאת לאורך זמן. זאת אומרת, יש כאן דחישות, יש כאן איזושהי אמת בדרך שהוא בחר להאמין בה, אבל זה אמת, תראה, אמת שאני בוחרת להאמין בה ומצדיקה אותה, היא הופכת להיות סובייקטיבית בסופו של דבר, אבל האמת היא אובייקטיבית בגלל הבחינה המדויקת שלו את הדברים כל הזמן.
0: איך אני שמח שאת אומרת את זה,
1: יש כאן יכולת מטורפת. גם עקביות מצד אחד, וגם יכולת, תכף תגידי למה אתה אומר שאתה שמח. זה הכתב שלך?
0: לא, הכתב שלי. זה לא הכתב שלי.
1: חשבתי שאתה שמח כי אני מרימה לך. לא, אני רוצה, יש כאן משהו נורא יפה, אם אתה יכול לקרב למצלמה.
0: כן, הנה.
1: לא, לקרב את המצלמה לאותיות ממש.
0: זה המצלמות שאני יכול לקרב.
1: אוקיי. יש כאן הקפדה מוחלטת בפרטים, ואם אתם רואים את האות למד, יש כאן משהו מקסים באות למד. אני לא רוצה להיכנס למיקרוגרפולוגיה, מיקרוגרפולוגיה זה עולם אחר לגמרי, אבל האות למד עולה למעלה, אתם מכירים את הדבר הזה מהצוללת שיוצא, איך קוראים לזה שמסתכל החוצה מהצוללת?
0: כן, אני יודע מה, זה גירוסקופ, משהו כזה.
1: כן, משהו כזה, ככה הוא עושה. תסתכלו איך הלמד שלו עולה, ומסתכלת על הכל מסביב. זאת אומרת, יש כאן יכולת מדהימה, עולה ומסתכלת, זה ממש ככה. אבל יש כאן משהו מדליק, זאת אומרת, בעצם יש כאן מצד אחד יכולת לראות פרטים ברמה המיקרוסקופית, אבל מצד שני, יש גם בעצם את היכולת לראות את הדברים מהבחינה המרחבית. זאת אומרת, לראות במיקרו, ולראות במקרו, ולייצר תיאוריה. זאת אומרת, יש כאן אינטליגנציה גבוהה מהממוצע.
0: שנייה אחת ברשותך.
1: הרשיתי.
0: שנייה אחת, אני פה לא כיוונתי את המצלמה עלייך, ואני הראיתי אותה בטעות.
1: לא נורא.
0: אז אני רוצה, לא, אני רוצה שיראו אותך שאת מדברת על זה.
1: הכל בסדר.
0: אז אני אשמח שתחזירי על זה שתי דקות. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אני רוצה לחזור על הכל עוד פעם.
0: מה שאת יכולה עלה בקיצור. הנה. אז תביא, תביא את זה, ובואי נמשיך עם זה.
1: אוי, שקוק, אני חושבת שיותר מדי מתחשב.
0: אז בואי, תביא לי את זה ונראה.
1: אני קרוב אליי על יעדיף, אבל לא משנה.
0: אוקיי. התוצאה, אני אשאיר לך את זה, תקחי.
1: לא, בסדר. לא, לא.
0: אז בואי נמשיך לדבר על הבן אדם. תכף אני אגיד לך מי זה ארוני, השם בדוי הזה. כי בינתיים אני מאוד שמח על מה שאת אומרת.
1: למה?
0: אני אגיד לך, אם אני אגיד לך, למה את תדעי מי זה?
1: אוקיי, אז דיברנו על מיקרו ועל מקרו. זאת אומרת שבעצם להרבה אנשים יש יכולת לראות, לעלות למעלה ולראות מה שיש למטה, זאת אומרת לראות מרחבית, אבל אין להם את היכולת לראות מלמטה למעלה. אוקיי. זאת אומרת, בעצם בכתב הזה יש שילוב, גם את היכולת לראות מרחבית, וגם את היכולת לראות את הפרטים ולהגיד. זאת אומרת, בין מה שלקחתי מלמטה, לבין מה שראיתי מלמעלה. זאת אומרת, זה בעצם המקום הזה שאמרתי לך, לצאת מהצוללת.
0: צוללת, כן, ולחפש.
1: ולהתחיל עם השטרונגול הזה, להתחיל לחפש. עכשיו, זה גובה מחירים.
0: ברור, כל דבר, כמו כל דבר בחיים.
1: נכון, אבל זה, אבל אני חושבת שהמחיר פה, בגלל ה...
0: כן.
1: בגלל המחויבות האישית שלו מול עצמו, בעצם היושרה, אינטגריטי, עמוד שדרה הזה של חוסר יכולת לעגל פינות. כאילו, בערך או ליד, אני חושבת שזו מילה גסה אצלו.
0: זאת אומרת, הוא חייב להיות מאוד מדויק, שהכל יהיה...
1: הוא מאוד מדויק, הוא רואה את הפרטים, בוא נגיד אפילו כמו רואה חשבון, בעצם הוא רואה כל פרט ופרט, הוא מחבר בעצם בין הפרטים הקטנים, ומייצר מהם תמונה גדולה. עכשיו, אני אפתק למפספס, כי בעצם היכולת היא לא רק לראות את הפרטים, אלא לבנות את התמונה. זאת אומרת, בעצם, הצבע, זה בטוח לא הכתב שלך, אתה הרבה יותר לא, זורם וספונטני, לא. אין פה זרימה וספונטניות, יש כאן ביקורת ומחויבות. הכתב מאוד מיוחד.
0: אנחנו תכף שמים את השידור, אז אם תוכלי לסכם את זה רק.
1: מה אני אסכם?
0: לא יודע, מה שאתה...
1: מחפש קלה, אתה מחפש פה קלה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: טוב, אז אני אגיד לך במי מדובר. אני אגיד לך במי מדובר. רוני שם בדוי, והשם המלא שלו זה ירון זליחה. ואני מנהל לו את סניף חולון, ואני מאוד מאמין בבן אדם הזה.
1: בצדק.
0: איזה יופי שאת אומרת את זה, ויופי. אז תודה שהייתם איתנו. אני חושב שכדאי שתבואי לעוד תוכנית אחת. אולי נעשה תוכנית משותפת עם זיווה. אנחנו חייבים פה לסיים את השידור. השדרנית הבאה כבר הגיעה, ויש לכם תוכנית פה נהדרת עם שירים והסיפורים מאחרי השירים. אז תודה לכם שהייתם איתנו. ואנחנו נשתמע כבר שבוע הבא עם תוכנית נוספת, שעה עם גבי נתן.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגה קנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים בכל הסגנון.

קצת על השירים, על האומנים, על מה קורה בין לבין, המילים וכל דבר שלדעתי נחמד, כדאי, רצוי שתדעו. והערב אנחנו נפתח עם הצמד המוזיקלי הגרמני המצליח ביותר שהוקם בברלין בשנת 83, Modern Talking. הוא קו מהסולן תומאס אנדרס והמפיק הכותב השירים שלהם דיאטר בולן. והצליל הקליט שעמוס באמת בסינטיסייזרים שלהם הגדיר למעשה את היורו דיסקו, את הסינט פופ של שנות ה-80. אנחנו נפתח עם השיר צ'רי צ'רי ליידי, ואני בטוחה שכולכם מכירים אותו, אז נפתח עם זה ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

The Impressions הייתה קבוצה שקמה בשנת 58, שהסגנון שלהם היה גוספל, מטובל ב-Rhythm and Blues, Doo-Wop ו-Soul, ובמקור הם הוקמו תחת השם The Roosters, ואז אחרי כל מיני חילופי כוחות הם התמקמו עם השם הנוכחי. מייסדים שלה הכירו בזמן שהם שרו במקהלת כנסיית שיקגו ועברו יחד ללהקת דו-ווופ שנה, וזה טרם נוסדה להקה הנוכחית. וב-61 הם הוציאו את הסינגל A Gypsy Woman, שהיה באמת הגדול ביותר שלהם עד הנקודת זמן זו, וזו גם אחת הסיבות לחילופי אנשים שהתרחשו לאחר מכן, כי פשוט לא הצליחו לשחזר את ההצלחה, וזה שבר מורלית חלק מהם שפשוט החליטו לעזוב. השיר נכתב על ידי הסולן.

לן שלהם קורטיס מייפילד, והוא עוסק עשיר בגבר שהוא חלק מאיזה קרוון עודד שהוא מתאהב בצועניה שהוא פוגש בדרך, כאשר ההשראה לכך הייתה כנראה, אומרים, סרטי מערבונים שקורטיס היה צופה בהם.

כן, ג'יפסי וומן, וממנה אנחנו עוברים לרייסי, שהיא להקת פופ רוק בריטית, שקמה ב-1976 על ידי קלייב ווילסון, יחד עם פיל פרצון. הם התחילו לנגן בפאבים מקומיים, שם הצליחו יפה מאוד. היו שם גם כן קצת חילופי כוחות, איך לא אחרת, נמות משעמום, אבל להבדיל זה לא פגע בהצלחות, כי הם הוציאו מספר סינגלים טובים שגם הגיעו אפילו לארצות, הברית. האלבום היחידי שהם הוציאו בהרכב המקורי היה האלבום הבכורה שלהם שיצא ב-79 בשם Smash and Grab, ממנו בחרתי את Boy Oh Boy, שהצליח מאוד בדרום אפריקה, ועוסק כולו ברומן חדש, והלהקה התפרקה רשמית ב-1985.

נטבל קצת בסגנון סווינג, ולהקה שבאמת יכולה להתאים לנישה הזאת, היא להקת הבנות הגרמנית The Air Letters, שקמה בשנת 2012, למרות שנשמע כאילו היא הרבה יותר קדומה, תכף תבינו למה זה נשמע ככה כשתשמעו, וידועה בהרמוניה הנהדרת שלהם ובשילוב הסווינג, הג'אז והרוקבילי במוזיקה שלהם, ואפילו קצת אלמנטים של קברט. נמצאות שם מדלן הייפט יחד עם פאולינה פולינסקי, ואחרונה חביבה סטפני ברוקנר. הלהקה מציגה את עצמה כאילו הן דיילות אוויר מוזיקליות, ולעיתים קרובות הן גם משתמשות במוטיבים של חברות תעופה בהופעות ובקליפים שלהן, פשוט מתלבשות כמו אלה, כמו זה דיילות, יחד עם הכובעים החמודים האלה שפעם היה. הן מלוות בלהקת ג'אז, שיש שם שלושה נגנים, פסנתר, בס וטופים, שבאמת מוסיפים לכל השמח מסביב. אנחנו נשמע את השיר ברמיר ביסט דוס שון, בתרגום מגרמנית איתי את יפה. וזה מה שמעניין עכשיו, שזה קאבר, שנסו לשיר משנת 1932, שלחין אותו שולום שקונדה, והיה במקור עם מילים ביידיש, מאת יעקב ג'ייקובס, וזה נכתב עבור מחזמר, שבתרגום מיידיש נקרא, אפשר לחיות, אך לא מאפשרים זאת. מחזמר שפשוט נכשל, ולכן נגנז בתום העונות, העונה הראשונה, העונה אחת בסך הכל הוא שיחק, הבינו שזה כישלון, עברו הלאה, אבל מה? לפעמים השירים נשארים, והנה עושים להם קאבר מקסים.

אמרתי לכם שהן נשמעות כאילו הן קצת יותר קדומות מ-2012, אבל כן, זאת להקה די חדשה, אבל בסגנון ישן. ונמשיך עם שיר מאוד מאוד מאוד אהוב עליי, שמזמן גם לא השמעתי לכם אותו, ששייך לשנות ה-80 אמנם, אבל מגרמניה אנחנו עוברים דווקא לסגנון בריטי של פיליפ אוקיי, יחד עם השיר הנהדר, הנהדר שלו. עכשיו, איך שאני אגיד לכם את השם, אתם תבינו בדיוק, יש כאלה שירים שאנחנו לא תמיד קולטים מה עומד מאחוריהם רק אחרי שאנחנו שומעים אותם, אבל זה Together in Electric Dreams. אין אחר. נכתב במיוחד כדי לשמש כפסקול הסרט Electric Dreams שיצא בשנת 84, שבא באיזשהו מקום לחכות קצת את הסרט Flashdance, כי גם שם השתמשו במוזיקה אלקטרונית. הקליפ של השיר נועד לשווק את הסרט שבאופן כללי עוסק במשולש אהבה בין גבר, אישה ומחשב אישי ששמו אדגר, וזה מחשב בגודל 30 אינץ' לעומק, כמו שהיה פעם, אלה שאם אתם זורקים את זה מהחלון, זה רואה כמה אנשים ביחד בגלל המשקל. אז השיר נעשה להיט בפני עצמו, בלי קשר לסרט, למרות שהוא נועד כאילו לקדם אותו, אבל הוא באמת פרס כנפיים והצליח ברמות. מאחד לכם שגם אתם אוהבים אותו כמוני, כי אני בהחלט מחכה מחכה שהוא כבר יתחיל.

איזה שיר, איזה שיר, וואו וואו וואו, לא נמאס אף פעם לשמוע אותו, לפחות לא עבורי. נעבור ממנו למיקי גבריאלוב, שהוא בן לאמא מטורקיה ולאב ממוצא נשדידני. בתרגום מארמית זה האנשים שלנו, כשהכוונה לקהילה יהודית קורדיסטנית שנמצאת ככה במשולש הגבולות בין טורקיה לאזרבייג'אן, לאיראן. בגיל 16 מיקי הקים להקה עם חברים בשם הצ'רצ'ילים, כשתפקידו שם היה פשוט להיות נגן בס. בהמשך הם הוציאו 3 אלבומים והצליחו מאוד. בסוף שנות ה-60 הם הפכו ללהקת הליווי של אריק איינשטיין, עד שהוא גם הפך לשותף היצירה עם איינשטיין, והם הוציאו אלבום. גבריאלוב גם היה חלק מחברות לול המפורסמת, ומאז הוא עבד בשיתוף עם הרבה אומנים, הלחין לרבים והפיק, ורק ב-1980 הוא העלה לראשונה מופע עצמאי והתחיל להוציא אלבומים. אנחנו נשמע את "את יפה שלי", אותו הוא כתב והלחין, בו הוא מביע אהבה והערכה לאישה התומכת שחיכתה לו בבית.

התחלתי לקרוא לאחרונה ספר בין השאר על סרילנקה, זאת אומרת זה לא עוסק ממש, אבל זה יותר בתקופת הקולוניזם הבריטי שהתחיל ככה בשלהי המאה ה-18, כשהבריטים הקימו שם מטעי תה, קפה, גומי, והביאו פועלים תמילים מהודו, מה שעיצב מצד אחד באמת מדינה מודרנית, אבל גם יצר מתחים אתניים וחברתיים, קצת בעייתיים, גם קצת פרעות. אבל הדרך שלי לשתף אתכם בספר היא לאו דווקא בעלילה, אלא בלשמוע קצת מוזיקה מהאזור, גם אם היא מודרנית. ולכן בחרתי את דסון מודהושן, שהוא זמר סרילנקי שזכה בתוכנית ריאליטי מקומית במוזיקה ב-1996, וכך הוא התחיל את הקריירה שלו כמו רבים בתקופתנו אנו. יש לו תואר ראשון באומנות. אנחנו נשמע את סוויואנלטה פאטה, שזה אומר המקום הכי יפה. בוא נגיד, אם היו אומרים לי את זה, לא הייתי מנחשת שזה התרגום נשמע דווקא לא המקום הכי יפה, אלא וואו, משהו קורה שם. בכל מקרה, זה שיר שיצא בשנה שעברה, די טרי, שיר פופ עם אלמנטים מקומיים, כאשר המילים נוגעות בנושא של חוסן, תקווה, עומק רגשי, וזאת באמצעות מטאפורות שהוא משלב שם על אור וחושך.

Bridies היא להקת רוק קנדית מקבק שנפגשה עוד בתיכון, ולדבריהם מה שהוביל להקמת הלהקה הייתה שיחה פשוט על מאפין אוכמניות בקפיטריה של בית הספר, זה מה שחיבר אותה, משהו מתוק וטעים. תחילה הם נקראו The Neighborhood Council, ואת החזרות שלהם הם היו עושים במוסך של אחד ההורים שלהם. בהצלחה הגיעה לאחר שהם זכו בתחרות כתיבת שירים שאורגנה על ידי פסטיבל המוזיקה באיראן ב-2007. לאחר שהם הופיעו שם, הם החליטו כולם לדחות את הלימודים באוניברסיטה לטובת נגינת מוזיקה. נשמע קאבר יפהפה שהם הוציאו לשיר בוהמיאן רפסודי של קווין, והקאבר יצא ב-96 והיה חלק מפסקול הסרט היי סקול היי. הוא משלב סטטיקת היפ-הופ וסול בתוך השיר שהוא רוק קלאסי בצורה ממש ממש יפה.

יפהפה, ונעבור לחואן וסקואז, שמכונה פשוט חואנס, מוזיקאי מקולומביה, זמר, וחבר לשעבר מלהקת הרוק אקומוזיס. מגיל 7 אביו לימד אותו לנגן בגיטרה, ויחד עם אחיו, שגם לו הייתה את אותה תשוקה, אז שניהם ניגנו בגיטרה, וזה הוביל אותו לגלות גם ז'אנרים מוזיקליים פשוטים וצלילים מסורתיים, כמו הטנגו, כמו הוולנאטו, שבתרגום המושג הזה זה אומר נולדה בעמק. זה מה שזה אומר, והסגנון מוזיקה עממי, קולומביאני, ככה מהחוף הקריבי, ומאוד מופיין בסיפור של סיפורים, שירה נוסטלגית או שמחה, משתמשים גם בכלים כמו אקורדיון, תוף הכחון, שזה כמו, צריך לשבת עליו ונגן עליו, והוא יש מעליו כמו דיקט כזה, זו שמתופפים הידיים או עם מקלות עיפוף, ואחרים. בנוסף הוא, חואן התעניין גם במוזיקה עממית רוסית, כן, הנה משהו שונה, וב-98 הוא עזב את הלהקה, ויצא פשוט לדרך עצמאית, נשמע את הלהיט שלו שנקרא אדיוס לפידו, מבקש מאלוהים, כמו שאומרים, יש שם ביטוי רצון עמוק להגן על המשפחה, הילדים העתידיים והחברים, כשהדובר מבקש מאלוהים שהמוות, כשיגיע, יהיה רק מאהבה.

נעבור לצ'כיה, אבל ליתר דיוק ללהקת פונפ פאנק צ'כית שנוסדה ב-2001 בשם רוקופקי 48. הלהקה היא דוגמה עיקרית לשילוב תת-תרבות פאנקית שבמקור שלה התנגדה לסטטוס קוו של החברה הקפיטליסטית, כי נשללו שם האלמנטים המקוריים של התרבות הפאנקית. אבל אז קורה מה שתמיד קורה, ברגע ששוללים משהו זה הופך למשהו עוד יותר פופולרי. אנחנו נשמע את אמריקן זה פוליצ'ן, שזה שיר שעושה בצורה הומוריסטית סיפור על ארבעה מוזיקאים שנוסעים מכפר קטן פוליצ'ן בצ'כיה לארצות הברית כדי להצליח שם ולהרוויח כסף, אבל המציאות מכה על פניהם ומתמודדים גם עם מחסום שפה, גם עם זה שמתברר שבארצות הברית המוזיקאים גם מוכשרים, זאת אומרת יש פה תחרות קשה, וזה למעשה מראה בצורה אירונית איך הם רוצים להצליח, אבל הם לא מצליחים להרשים את הקהל הבינלאומי.

כן, התחיל עם סירנות ועוד כל מיני עניינים, ואז הפסיק קצת והמשיך קצת. כן, זה הסגנון, להשאיר אותנו במתח. נעבור ל-Middle of the Road, שהיא להקה סקוטית בסגנון פופ, שנהנתה מהצלחה בשנות ה-70. הרביעה נוסדה ב-1970, אם נדייק, כאשר 3 שנים קודם לכן ניגנו תחת השם Part 4, ואחר כך באמריקה הלטינית הם נקראו לה קרקס. כיוון שהם לא נחלו הצלחה בבריטניה, אלא רק באמריקה הלטינית, הם החליטו לעבור לאיטליה, שם הם פגשו את המפיקה המוזיקלית ג'יאקומו טוסטי, שנתן להם צליל מאוד ייחודי והביא לפריצה באירופה. הלהיט הגדול שלהם היה עם השיר צ'ירפי צ'ירפי צ'יפ צ'יפ, שהוקלט תחילה באיטליה על ידי המלחין ללי סקוט, וכאשר להקה Middle of the Road לקחו את השיר, זה הפך ללהיט ענק בבריטניה ובכלל באירופה. למרות שהמוזיקה נשמעת שמחה, כיפית, עליזה, המילים מדברות אחרת לגמרי, כי השיר עוסק בילד בשם Little Baby Don, שההורים שלו נטשו אותו והשאירו אותו הרחק הרחק.

אז אנחנו ממשיכים, אנחנו מאזינים, או אתם, או אנחנו, לרדיו החברתי הראשון, שמשדר לכם גם ב-106 FM, רדיו קסם, ואני עינת יוהנס, אני עם התוכנית אונגה קנקט, ואנחנו ממשיכים עם שירים חובקי עולם, והפעם נהיה קצת יותר בקצב של מסיבות, ישר לרחבת הריקודים עם Waiting for Tonight שיצא ב-99 כחלק מהאלבום On the Six של ג'ניפר לופז. השיר עוסק באישה שמחכה בקוצר רוח להגעתו של הגבר שלה הביתה. השיר הוקלט במקור שנתיים קודם לכן על ידי שלישיית הריקודים האמריקאית בשם Third Party, ולופז בהתחלה שנאה את השיר ואפילו כינתה אותו גבינתי. לא יודעת, גבינתי, אני לא יודעת אם אני הייתי משתמש למילה הזאת, כי יש הרבה גבינות גם קשות, יש גם רכות, תלוי למה את מתכוונת. אבל אחרי שהמפיק שלה שילם 50,000 דולר, באמת סכום צנוע לעיבוד מחדש, היא גילתה שזה בעצם להיט, אז אתם מבינים למה זה סכום יחסית צנוע.

אז כפי שאמרתי, השיר ששמענו עכשיו הוקלט לראשונה בשנת 97, שנתיים לפני זה שעכשיו שמענו, על ידי הלהקת Third Party. אז מן הראוי לשמוע גם משהו של אותה להקת דנס פופ אמריקאית שקמה באותה שנה 97. הסולנית שלהן הייתה מריה קריסטנסן, והיא הייתה כותבת השירים של הלהקה, כשבגיל 5 היא כבר התחילה לכתוב ולשיר, והיא התחילה לשיר, סליחה, בגיל 5, לכתוב והיא התחילה בגיל 10, עדיין צעירה מאוד, ובהמשך היא גם הוציאה אלבום סולו. בלהקה שנשמע היו עוד שתי בחורות, היה שם את קרמן אלרז וגם את אלין בויה, והלהקה הוקמה בעקבות תנועת הדנס פופ של אמצע שנות ה-90, ובעקבות, זה קרה בעקבות להקות כמו Spice Girls. אנחנו נשמע את השיר Love is Alive, שזו למעשה גם גרסה דנס לשיר שבמקור בוצע בשנת 1975 על ידי גרי רייט.

נתחיל דווקא מהסוף אל ההתחלה. נתחיל באחים קריי, התאומים רג'י ורוני, שהיו פושעים אנגליים שנחשבו לגדולים ביותר בפשע המאורגן באיסט אנד לונדון, ובמה

מתו בכלא. אז ראיתי סרט עליהם, סרט מאוד טוב, מומלץ, ובפסקול הסרט נכלל השיר I wanna put a tiger in your tank. כן, זה שם השיר. שיר בלוז משנות ה-60, שביצע זמר הבלוז האמריקאי מודי ווטרס, שהיה דומיננטי במיוחד אחר מלחמת העולם השנייה, וכונה לעתים בתור The Father of the Modern Chicago Blues. שם השיר הוא למעשה משחק מילים על סיסמת הפרסום המפורסמת של חברת אסו, אקסון, משנת 1959, שמטרתה הייתה לקדם אנרגיה ועוצמה כדי להגביר את מחירות הבנזין שלה, ולכן הם השתמשו במה שקשור, I want to put a tiger in your tank, זאת אומרת, אנחנו הולכים לתדלק לכם והולך להיות לכם חתיכת רכב עם כוחות על. אז נשמע את מודי ווטרס. Waters.

כן, הרבה תשואות שיש טייגר אין דה טנק, ונעבור לטי-רקס, שבמקור היו טרינזאורוס רקס, להקת רוק מלונדון שנוסדה ב-1967 על ידי הגיטריסט והזולן שלהם מרק בולן, והוא גם היה היחיד שנשאר בלהקה לאורך השנים, כאשר סביבו התחלפו להם אנשים. תחילה הם ניגנו בסגנון פולק פסיכדלי, אבל עם הזמן נטו יותר לכיוון של רוק אלקטרוני, כך שהאלבום הרביעי כבר היה ממש בסגנון הזה. הסינגל I Love to Boogie יצא בשנת 76 ועורר מחלוקת לא קטנה, כיוון שהוא היה דומה לשיר Teenage Boogie של ה-Wappers, מה שגרם לכל מיני מעריצים רוקיסטיים פשוט לשרוף עותקים של הסינגל באירוע בפאב בלונדון, אבל זה הגיע ככה לבית משפט לראות מה קורה שם בדיוק, ואחרי ניתוח של מוזיקולוג התברר שהשיר המקורי, זה שאמרו מלכתחילה הטינאג' בוגי, הוא עצמו היה מבוסס על ריף שכבר היה קיים הרבה לפני שהוא בכלל נכתב, אז אין פה באמת העתקה, אני לא אומרת שהמעתיק ממעתיק פטור, אבל פשוט זה השתרבב למוזיקה בלי קשר לזכויות יוצרים, ולכן אין פה על מה לתבוע. שיר שאולי חלקכם שמע אותו כחלק מפסקול הסרט בילי איילוט, עוד סרט שצפיתי בו, כן אני מודה, מה שאני רואה אני אומרת לכם, מה שלא ראיתי אני גם מודה, ואני גם מוסיפה לכם, אם בכלל יש סיכוי שאני אראה, כי לפעמים זה כל כך גרוע שחבל לי על הזמן של הצפייה שלי, אבל זה סרט חמוד מאוד, לא נגיד ברומו של עולם, אתם יושבים שם ושוברים את הראש מה הולך להיות, סרט חמוד, קליל, נחמד, על נער צעיר שבמקום ללכת ללמוד אגרוף, הוא פשוט מתאהב בבלט.

כן, לכל אוהבי הבוגי. אז אנחנו עוברים לשיר All of Me, שמוקדש לאשתו של ג'ון לג'נד, קריסטי, ובקליפ של השיר ניתן לראות אותם באמת נופשים באיטליה מספר ימים לפני החתונה, כאשר הקליפ מסתיים באמת בקטע אמיתי של החתונה. מילות השיר עוסקות באיזון כתוצאה מאהבה, ולמה הכוונה? שפעם מפסידים ואז מרוויחים. הראש מתחת למים, אבל נושמים היטב, ציטוט מהשיר. אני יודעת שחלקכם, חלק ממאזינים יגלגלו עיניים כשאני אגיד שבפעם הראשונה שהוא שר את זה לארוסתו, היא בכתה. כן, גם אני מזועזעת מהרגשנות יתר הזאת, אבל כן, למה לא? יש כאלה שיגידו מה פתאום, איזה שיר נוגע, ברור שהיא תבכה. בסדר, כל אחד עם הבחיבה שיר שלו. ג'ון עצמו הוא שחקן, מוזיקאי, פזמונאי וזמר, ואפילו בין טיפוחיו של הראפר קניה ווסט, שהקשר הזה הביא אותו באמת רחוק. אז All of Me.

ממשיכים לשיר האחרון שיחתום את תוכניתנו לערב, וזה שיר פחות רגשני לדעתי, למרות שהוא עוסק בנושא לא הכי, בוא נקרא לזה, משהו מאוד אישי, אוקיי? לא איזה משהו של שמחת בית השבע. בכל מקרה, אנחנו מסיימים עם אביגייל סמית, שמכונה בקיצור יבא. זמרת אמריקאית שנודעה לראשונה בזכות ערוץ יוטיוב שלה, ולאחר מכן בזכות זה שהיא לפתה שיר של צ'נסלור בנט, שידוע בכינויו Chance the Rapper, שהוא ראפר כמובן. היא מאוד פעילה בכל הקשור במודעות ובתמיכה בבריאות הנפש, וזה לאחר שאימא שלה התאבדה שבוע לאחר שיבא עצמה שרה את השיר המקורי הראשון שלה. נשמע את October Sky, שהוא בלדה אישית שעוסקת באבל והזיכרונות הנעימים מאימה. אז עם זה נסיים, אני עינת יוהנסן, והזנתם לתוכנית השבועית אונגה קנקט, שמשודרת לכם ברדיו החברתי הראשון, וגם ב-106 FM רדיו קסם, ובדרך כלל גם ביוטיוב, רק שהיום זה לא קרה, אבל שבוע הבא מקווה שהכל יהיה בסדר. מאחל אתכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב, וששבוע טוב, עם בשורות טובות, עם כל מה שאנחנו רוצים יקרה לטובה, שיבוא לפתחנו.

0: רדיו קסם 106 FM.
1: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
2: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
3: רדיו קסם 106 FM.
4: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

God. Yeah. Oh, oh, oh my God. ברוכים הבאים, Black Infamous Radio, תוכנית 225, אני עידן נפתלי. והתחלנו עם כמה שנים טובות לדבר המדהים הזה של דאגי פרש, סליק ריק and the Fresh Crew. Oh my God, remix, the show. Welcome.

0: עם הסימפול המקורי של חוש חשב הלש, אינספקטור גדג'ט של חיים סבן ושוקי לוי. זה שואו שהופק על ידי טדי ריילי, כולל הרמיקס אי שם ב-86, יולי 86, יצא אלבום הבכורה, Oh My God, של דאגי פרש and the fresh crew, ביחד עם סליק ריק, שמוכר כרוצי את The Adventures of Slick Rick. אבל בואו נחזור לאלבום הבכורה ב-87, השנה לאחר מכן של אריק בי אנד ראקים, Fading Fool.
1: This is a journey into sound.
0: אז לכל מי שיצטרף, ברוכים הבאים, בלקים ומסועדת, תוכנית 225. אני דן נפתלי, כאן ברדיו קסם ורדיו חברתי הראשון, 106 FM.

0: Good night, kids.
1: אז לילה טוב לכולם, אני עידן נפתלי, ברוכים הבאים לבלק אינפמס רדיו, what's up? רדיו 106 FM. ו... let's bring some brand new, אולי לא כל כך חדש, אבל נאחל על הדרך המון מזל טוב לריים פסט, עם brand new ביחד עם קניה, שהיה בימים יותר טובים שלו.
2: Rhyme Fest. Brand new, brand new, brand new.

0: do this, Jerome.
1: ובקפיצה ישירה ל-2021, ג'ימי ג'ם וטרי לואיס, צמד המפיקים שעבדו עם Heavy D, ג'אנט ג'קסון, מייקל, בובי בראון, ג'וני גיל ועוד הרבה שמות טובים. הם בעיקר היו חברים בהרכב שנקרא The Time, ביחד עם מוריס דיי, כשפרינס גילה אותם, עם ג'רום בנטון ו-The Roots, בייבי לאנד. ג'אם ולואיס, בואים וואן.

Let's turn it up a little bit. Baby Love.

ובהפקה המדהימה הזאת של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס, ווליום 1, הם אירחו גם את בייבי פייס ואת מרי ג'יי בלייג' ועוד הרבה דברים טובים שגם נשמע אותם פה היום. And it's good to be back. שיהיה לנו שבוע טוב ורק צורות טובות. And let's shutterbug all the way with Sir Lucius, a.k.a. Big Boy from Outkast.

gays. So relax your minds, let your cons be free. Listen to the sound of the EPMD, Eric Sermon, ואנחנו נעבור לסנופ וקורפט חדש עם סניק אטק.

0: suspects wearing scarves over their faces.
1: 10-4. Dispatch, I have a vehicle stop.
2: והם חוזרים בלייבל המחודש של דטרו בגרסה המחודשת עם צ'רלי ביריל דיג'י ברקט שעשה את המיקסטייפ האחרון סטייל מאדרשיפ קונקשן של הפרלמנט פאנקדלי שאדם מתנגן אצלי באוטו סניק אטק סנופ קוראפט

אנחנו נציין 77 happy heavenly birthday and 77 years old for Phyllis Hyman עם קול שכבר לא יהיה כמו דוני הת'ווי, כמו מרווין גיי, גם היא הוציאה את Magic Mona בחוק הגדה שם בשמיים 77, וזאת הייתה השפעה של פיט רוק שהוא לקח את הסמפל הזה של Magic Mona של פיליס סיימן ל-AO של מטל.

0: בשיתוף פעולה עם סוקרטיס.
1: Check it out.

0: So after we got spinning with Mary J. Blige,
1: yeah.
0: אם כבר הזכרתי את פילי סיימן, עוד הפקה טובה של הייטק, זה שהוא לקח את Silly Wasn't I של ולרי סימפסון, והחוגים לקרטיס ג'קסון, אקי 50, המון המון מזל טוב, ביחד עם אוליביה, best friend. Yeah.

and let us groove a little bit. G-Unit ביחד עם ג'ו. תמיד אמרתי שה-90s וה-pre-2000 זה הסאונדטרק הכי טוב של החיים שלנו, ואפשר לקחת גם את הדבר המדהים הזה מתוך פסקול הסרט פרופסור, נאטי פרופסור 2, The Clumps, בכיכובו של אדי מרפי. הביא איתו את אחד השירים, גם של ג'אן ג'קסון, Doesn't Really Matter, אבל הביא גם את השיר הזה, עם החידוש של סאני, של בוני אם. Music Soul Child הביא את זה ב-Just Friends. בלייבל דף סול, שהיה הלייבל בעיקר למוזיקת סול, ניאו סול, שמיוזיקה חתום שם כוונצ'ר נפרד של דף ג'אם, דף סול, מיוזיק

0: אך עושים פה לטוב הזה של בוני אם סני שמרווין גיי ביצע אותו בהתחלה ומכאן חוץ ממיוזיק סול צ'ארד Let's go above the clouds, ונאחל מזל טוב לג'ייסון הנטר, a.k.a. Inspector Deck. Wu-Tang, and above the clouds, we hear DJ Premier and Gu, Gangsta.
1: The mysteries of creation are there.
2: Up in the sky?
0: Up in the sky.
3: The moon and the planets are there, and new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing. On the most hazardous and dangerous and greatest adventure.

Guru, DJ Premier, and Inspector Deck, Jason Hunter, שחוגג יום הולדת 50. The Reason חוגג יום 57, בובי דיג'יטל, ואינספקטור דק גם חוגג אלבום חדש, Manifesto, so let's get down, and we get down.

we get down. You know how we get down. ומזל טוב לאינספקטור דק. יום הולדת 56. שהחלק בווטנג. ועדיין חלק בווטנג. We get down. So it's true.

ומשהו בסימפול הזה מזכיר לי את Summer Madness של Cool and the Gang בווייב. ג'ייסון הנטר אקי אינספקטור דק באלבום חדש מניפסטו, אתם מוזמנים לשמוע. And if you can just stay for a while. ולנצח נזכור את אנג'י סטון ביחד עם הדואט המרשים הזה ששאלה ושל אנטוני המילטון. Stay for a while. אתם כאן על רדיו חוותי ראשון ורדיו קסם 106 FM. אני עידן נפתלי, לקים FMS רדיו. אתם מוזמנים להזין, לצפות בכל

0: 2004 יצא האלבום הזה שנקרא Stone Love של אנג'י סטון. Let's spend a little quality time. האלבום הזה יצא לפני 22 שנים. האלבום השלישי Stone Love, שלא רק אנטוני המילטון התארח בו, אלא גם עוד אורח ששמענו אותו פה, עוד אמן נוסף. And with no explanation, yeah. Evidence, Alchemist, and DJ Premier,
1: Prime Minister of Defense,
0: התגנבו, no explanation, חדש, סינגל חדש.
1: I'm just kidding, the system's warm, solid as a rock, even if I'm in liquid form, fingers covered in trinkets, even

דינר פארטי, סאונדס אוף קרנשו, וזה מה שקורה כשמשלבים את נייף וונדר, קמאסי וושינגטון, רוברט גלספר, טרס מרטין ופיליקס. דינר פארטי. And now let's go to a recommended one. אחרי שמסגו הוציא את השיר הראשון שלו מתוך האלבום החדש, Breathe, Can I Live, הוא ממליץ לנו על עצמו, והוא זה שמנגן בכל האינסטרומנטים וגם שר, מסתבר. מסגו, recommended, חדש.

סמארה סיין, לריזי, חדש. ומכאן אנחנו נעבור לדריזה, בובי דיג'יטל, שחוגג 57. ולפני שהוא נהיה דריזה או בובי דיג'יטל, הוא היה עם שם במה אחר שנקרא פרינס רקים. והוא חתם ב... בלייבל של טומי בוי, והוא הוציא את Ooh, We Love You Rock Him. וזו הגרסה הרגילה. הייתה עוד גרסה נוספת עם דניס וויליאמס בסמפל של הפרי, אבל זה הגרסה האמיתית.

עם הסימפול המקורי של Peace on My Heart, Maybe Status and Eddie Floyd ב-69 התופים של Mighty Tom, כן, All We Love You Rakim.

סטאר, ג'ו, מיסטיקל והסימפול של ולרי סימפסון וקווינסי ג'ון, סאמר אין דה סיטי, שגם שימש לפארסייד, טסמי ביי.

baseball. A friendly game of baseball. Remix, main source, מתוך פסקול הסרט, Boys in the Hood, בקירובם של מוריס צ'סנאט, קיובה גודינג ג'וניור, לארי פישבון ועוד. ונחזור לג'ו עם All the Things Your Man Won't Do. הוא גם הוציא את I Wanna Know מאוחר יותר, אבל זה אחד השירים הכי מזוהים גם מתוך פסקול הסרט, Don't Be Mean, To Be Sour, Sandra Wild, Drinking Your Juice.

0: took time till I found you, ואני מקדיש את השיר הזה לאחת שלי ש... לקח המון זמן עד שהגיע אליי. Till I found you, Sounds of Blackness, Jimmy Jam and Terry Lewis.
1: The Blackness.
0: The Blackness.

Never felt real love till I found you. ולכל מי שהתייאש, אל תתייאשו. Love is the way, אהבה זה הדרך. תאהבו את עצמכם, גם תמצאו את הנפש התאומה שלכם. כמו שלי לקח הרבה זמן למצוא, ובסוף זה הגיע. Till I found you, Sounds of Blackness, ג'ימי ג'ם וטרי לואיס, מתוך האלבום שיצא לפני 5 שנים בדיוק. Till I found you. And I want to thank you. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזנתם, צפיתם. ובנימה אופטימית זו אנחנו נחבר כמה סמפלים. ניקח את סקייטינג של תאודטו. ג'וי סימס, Coming to my life, שיצא ב-1987. ו-All This Love של הרכב ה-R&B דיברג' שמהו המשפחה המקבילה לג'קסון 5. אנג'י סטון באלבום הזה ב-2004 עירכה את סנופ דוג בשיר I Wanna Thank You, Stone Love, הפקה של ג'זי פיזו, ג'זיפה. חברים, תודה רבה. עם זה אנחנו ניפרד, שיהיה לנו בשורות טובות ושבוע טוב. God bless you so in your heart. Bye bye.

0: רדיו קסם 106.70
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

0: מי סביב זה לא שוויתרת מהר כמה אני בעצמי עוד נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוצרים בצד הדרך מסתכלים

robot ולק. What the fuck? What the fuck? עשיתי שפם גבות ולק. What the fuck?